0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins in the world.
1: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

нас може тільки любов зігріти. Мріями так несміло

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мену, себе царом не задіє, діє мій хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mind, yes, I'm my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.

0: 10%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Як я обіцяла, зараз розкажу, де в лісі найчастіше ростуть гриби. От якщо слина у вас тече, коли ви бачите цих людей, які з ножичками виходять з посадки.
2: І з кошиками.
1: І з кошиками. Ви теж можете до них доєднатися. Одразу хочу пожалітися.
2: Що таке?
1: Я і гриби – це несумісна історія.
2: Чому?
1: Тому що от щоразу, коли я приходила в ліс, щоб щось там назбирати, в мене ніколи нічого не виходило. От мені тато завжди казав, доця, присідай. І вони
2: вдивляються,
1: десь
2: да?
1: там є. Ні, вони йому реально під ноги кидаються. О, у мене ні.
2: Це класно. І я, до речі, залюбки зараз послухаю твої поради, де їх шукати. Mm-hmm. Бо нещодавно хотів купити гриби. Бучанський ринок. Сиділа бабуля, точніше сиділа. І каже, я кажу, по чом цей білий гриб? Польський там, він що називається. 700 гривень кілограм.
1: А ти піди сам назбирай.
2: От, давай.
1: Ти ще й тисячу поставиш остахом.
2: Де шукати, да.
1: Уздовж лісових доріг і стежок. Там волога, гриби ховаються за кілька кроків від стежки.
2: О, це дуже зручно. Треба туди там далі йти. Там кліщі. До речі, кліщі зараз активні.
1: Ну, кліщі вони навіть і взимку бувають активні, такі, що не сплять. От кажуть, що треба оглядати діляночки, якими в принципі рідко ходять люди. Але все-таки вздовж лісових доріг і стежок.
2: І зараз всі, хто прийшли по гриби сьогодні, зараняв ті машини припарковані біля лісу. Ага, Люся.
1: От.
2: Зрозуміло. І
1: дивись, на узліссі, де дерева межують з луками, галявинами або полями, теж вони дуже люблять сидіти гриби. В низинах, ярах і на схилах.
2: О, в ярочок треба спуститися.
1: Да. Гриби люблять ділянки, де довше затримується волога, це западинки, канавки.
2: О, там комарів багато.
1: Деякі комарі.
2: Ну, в западинках, де волога зберігається.
1: Пшика собачимся. От. І, до речі, треба враховувати, що, наприклад, якщо це низини, яри і схили, то капелюшки грибів можуть бути притрушені, наприклад, там травою якось, ще щось.
2: Да, обережно там, щоб дружина не казала, Коля, ти куди наступив? Ти не бачиш?
1: Да. От, біля беріз теж треба придивлятися. От якщо бачите, що берез натикано в лісі, все, от там 100% є гриби, особливо підберезники тусуються.
2: Берез натикано в лісі, це шикарно.
1: Ну дивись, ще сосни, ялини і мадрини теж люблять там рости.
2: Мадриди?
1: Модрини.
2: А модрини, добре.
1: От, там маслюки, моховики, боровики. От, біля повалених старих дерев теж є. Ну, коротше, куди не пни всюди гриби.
2: Я теж так думаю. В принципі, тепер
1: там у пеньки.
2: Да, розумію тих людей, які в такій кількості ходять по наших українських лісах, бо дійсно всюди вони є.
1: Ну, а білий гриб оцей, що ти любиш, його називають боровик. Він частіше всього живе в листяних, в змішаних лісах. Ну, ладно, в хвойних водиться. Поблизу певних оцих дерев, там, усіляких бук, граб, береза.
2: А ти знаєш, ну, ми дякуємо, Люся, тобі за ці поради. Тепер будемо з грибами, не будемо витрачати по 700 гривень. А ти знаєш, що люди, які збирають гриби, у них найстійкіша нервова система, і взагалі вони завжди дуже-дуже спокійні і врівноважені.
1: Поясни.
2: Бо кожна людина, коли зустрічає грибника, і треба посваритися, за який гриб, немов я перший знайшов, може й уступити, бо розуміє, що напроти тебе людина з ножем. Ну... мирного всім полювання.
1: Тихого.
2: І тихого.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
3: 204-40-40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Держпродспожив. Держпродспоживслужба повідомляє, Люся.
2: Молодець.
1: Українцям мають повернути майже 93 мільйони гривень за неправильно нараховану комуналку.
2: О,
1: що до чого розказую?
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Так от, Держпродспоживслужба виявила майже 9 з 10 порушення в 9 з 10 перевірках підприємств ЖКГ. Уяви.
2: Тобто
1: 90% підприємств, водоканали тощо мали неправильне нарахування комуналки людям. Да. І тепер нам проведуть перерахунок, і, можливо, до нас прийдуть гроші, які ми переплатили. Як зрозуміти, взагалі, ну, ти... тобі повернуть гроші чи ні?
2: Но.
1: А треба перевірити свої квитанції за останні місяці.
2: Угу.
1: Якщо сума, ти бачиш, без там об'єктивних причин зростає, або тариф не відповідає тому тарифу, який в твоєму регіоні. Ми знаємо, що тарифи в різних регіонах різні. От тому, може, до тебе прийде компенсація. Також, ну, як це сказати?
2: А треба кудись подаватися?
1: В тому-то і справа, що якщо це вже заднім числом за місяці, ти розумієш, що були порушення, і думаєш, ну, прийде час, я піду, схожу і поругаюсь,
2: mm-hmm.
1: коли там на роботі там буде в мене віконечко.
2: Mm-hmm.
1: От, і досі не пішла, можливо, тобі прийдуть гроші. Можливо, прийдуть гроші, бо буде перерахунок.
2: Якось ненадійно це все
1: ненадійно.
2: Звучить.
1: От, а якщо ти дійсно хочеш, зараз бачиш ці порушення там з тарифом, з квитанціями, треба звернутися до постачальника, написати письмову заяву там, в водоканал, в тепломережу з вимогою надати детальний розрахунок і провести звірку.
2: Угу.
1: Якщо цього постачальник робити відмовляється, можна подати скаргу до Держпродспоживслужби.
2: Угу.
1: От яка, ну, розбереться.
2: Ну, має це все діло контролювати. В мене питання, Астаха, мені здається, що ти в очі цю квитанцію на комунальні послуги не бачив.
1: Ну, як сказати, не бачив. Я колись платив за комуналку, коли ми знімали квартиру на Академмістечко. У мене досі вбитий шаблон в Приват-24. От, я сподіваюся, щось там, мені здається, було не те. Я сподіваюся, що по тому шаблону мені на картку щось крапне.
2: Астахов, крапне, скоріш за все, власнику, да? А зовсім не тобі. Так от, питання в іншому.
1: Зараз дружина платить за комуналку.
2: Питання, да, в іншому, що люди, які сплачують за комуналку, найчастіше все-таки перевіряють дані, наскільки вони відповідають дійсності, вказані в квитанції, і ті, наприклад, які є по факту. Тому що от я, наприклад, подаю показники лічильників сама, самостійно. І в квитанції зрозуміло, що зазначаються саме ті цифри, які потрібно.
1: Ну, а я десь читав...
2: Так що мені грошей ніхто не дасть.
1: О, да, бо бачиш, а я десь читав, що не у всіх є лічильники, і іноді людина просто забуває це робити і подає якесь середнє математичне, розумієш? От, і то що це за квитанція? Ну, у кожного ж була така історія. Чому така платіжка велика?
2: Mm-hmm.
1: Да. Тобто, чекайте, якщо були такі здивування, чекайте на повернення грошей. Ну, от.
2: Але... Якщо ні, в Держпродспоживслужбу.
1: Абсолютно точно. Ще такий прикол. Вчора, ну, цікаво, що штучний інтелект думає про цю тему, і я запитую штучного інтелекта, як мені, а чи має мені держава повернути 93 мільйони гривень за неправильно нараховану комуналку? А от, а штучний інтелект каже, особисто вам 93 мільйони гривень ніхто не поверне.
2: Який розумний ши.
1: Да, на жаль.
2: Да.
1: Ну, а ви чекайте на перерахунок і на гроші, на картку за неправильну комуналку.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчені з'ясували, навіщо нам, точніше, чому нам після сварки хочеться кохатися. От, і чи спрацьовує ця штука як примирливий сєкас? Розказую.
0: Навколо сексу. Піснянка.
1: Ну от у вас було таке, що говорили на підвищених тонах, а потім в якийсь момент, ну все це вже в ліжко, в спальню і пішло-поїхало.
2: Було? Ну слухай, ну в кого такого не було? Ну нам же ж не по 16, було, в житті всяко буває. От, буває, що погризлись, полюбились.
1: Чому так відбувається? Вчені кажуть, все доволі просто. Це психологічна складова, по-перше. Сварка. Вона запускає такі реакції і думки у людини. А раптом ми віддаляємося?
2: Угу.
1: А раптом у нас все буде тепер шкереберт через цю сварку? Між нами все нормально?
2: Угу.
1: І відповідь на це питання – близькість, яка підтверджує, що все ок.
2: Тобто це не той варіант, да, що ти думаєш, ну все, треба щось робити, треба, як то кажуть, ці рани залатати.
1: Да, от стосовно рани залатати, це трошки пізніше. Це психологічна складова. Mm-hmm. Дивись, є ще фізіологічна складова. Коли ми сваримося, це і адреналін, і кортизол, і всі ці емоції, це такий гормональний коктейль в нас, який треба теж йому випустити пару цю, дати раду собі.
2: Mm-hmm.
1: І саме тому ми кохаємося. Однак психологи тут теж якусь ложечку дьогтя нам підкинули.
2: А я впевнена, що це, типу, не норм історія. Тому що потім захочеться дракониця, щоб отримати яскравий секс. Що, ні?
1: Коля, ти тут не старався. Ти не старався нормально заробити грошей, щоб ми поїхали відпочити. І тут не старався щойно, правильно?
2: Ну, десь так.
1: Ну, а взагалі, не зовсім. Це примирливий секс не вирішує проблему сварки. У цьому небезпека. Здавалося б, він зробив свою справу. Ну, мужчину візьмемо. Вже дивиться, в килим, який на стіні висить.
2: Ну,
1: відвернувся. І думає, буду спокійно спати. І тут вона його по плечу. Я не договорила. І поновив. Ні, от чому кажуть психологи небезпека.
2: Ну, мені здається, що потім все одно розмова буде трошечки м'якшенькою.
1: Ну, подивимось.
2: Хоча не факт.
1: Якщо що, мужчини, завжди треба мати сили на друге коло. Чого я всім і бажаю. Щоб точно все забулося.
2: Ходять легенди.
0: Півсянка шоу. Півсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Піснянка
1: шоу. Так, обіцяв розповісти класний фільм для сімейного перегляду, ну, більше мальчукового, однак маму можна теж якось залучити.
2: А нас?
1: От, і вас можна, всіх можна. Називається «Тихоокеанський рубіж». Дуже класний екшен, суперспецефекти, режисер Гільермо Дель Торо.
2: Він фігні не знімає.
1: Навіть ім'я, да, Гільермо Дель Торо, ми розуміємо, що це має бути щось таке потужне. А про що йдеться? Японія і з океана виходять гадзіли, яких називають тут кайдзю. От, і ці кайдзю починають бешкетувати, руйнувати місто, руйнувати Токіо, і треба якось їх перемогти. Ми пригадуємо, що Кінг-Конга навіть гвинтокрили не могли
2: зупинити,
1: він їх збивав, правильно, і ліз цей на
2: Power State Building.
1: На хмарочос. І що люди придумали? Вони придумали створити єгерей.
2: І що?
1: Єгері – це такі роботи. Людина всередині робота сидить, і він величезний розмірами з цю гадзілу. Угу. Неймовірно, то вона як
2: тобто аватар такий.
1: Аватар, ти всередині сидиш і б'єшся.
2: Ясно.
1: І от починається оця боротьба єгерів проти кайдзю.
2: Угу.
1: Дуже смішні є імена у цих кайдзю. Наприклад, одночасно два напали на Токіо, їх звати Адачі і Шкіряк.
2: Ух ти, от, Шкіряк? Я про Зоряна Шкіряка згадала.
1: Я на нього підписаний. В інстаграмі мужчина дуже класні біцепси має, екс-міністр. Так от, йдеться боротьба кайдзю проти роботів, ну і все це цікаво. Я ще таку штуку прочитав, от мене здивували звуки, які кажуть ці гадзіли.
2: По типу. Ну це логічно.
1: І мені, я ж кажу, мені стало цікаво, як ці звуки створювалися.
2: Дель Торо сам начитував, да?
1: Абсолютно точно.
2: Що, правда?
1: Да, я не знаю, як ти здогадалася. Він винайняв спеціальну когорту людей, які мали поєднувати звуки різних тварин. Пропонувати. І все йому щось там...
2: Не підходить.
1: І в якийсь момент він приніс своїм колегам, каже, а як вам оці звуки? І вони такі питали. Гільєрмо, хто це? Він каже, це я.
2: Це я зранку зуби чищу. Не можу дістатися до задніх цих. Да.
1: Або з кумом трошки перепив і переїв хамони. І мені звуки.
2: Ти можеш бути, що хочеш.
1: І оце, подивіться тепер цей фільм «Тихоокеанський рубіж», розуміючи, що гадзіли розмовляють голосом самого режисера.
2: Мені, чесно кажучи, він взагалі дуже заходить, тому що я дивилась його ще цей «Лабіринт Фавна» і «Багряний пік».
1: «Багряний пік» взагалі, коли там сніг, оця кров.
2: Яка ти ще? Цікаво, може то Дель Торо гранатовий сік сам начавив, для того, щоб кадр красивий був.
1: Коротше, плани на вечір, кіношні є, сьогодні дивимось «Тихоокеанський рубіж».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: групою «Флайн».
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Пригадав прикол, що мій малий, от йому зараз 9 років, а коли було 2 чи там скільки, ну дуже маленьким був, він казав на макарони кудніки. Будь-будь-будь коніки.
2: Серйозно?
1: Ну так, да, ну от.
2: Мені його... просто цікаво, чому в нього такі асоціації виникли.
1: Ну не
2: виникли.
1: Знаю, там ще були приколи.
2: Але слово прикольне.
1: Да. Жовтий колір був, туні чомусь, зелений, зелений, цільвоний, туні, цьолний.
2: Я тобі хочу сказати, що ми, може, у дитини відбили бажання розмовляти його рідною міжгалактичною мовою.
1: Та отож, бо бачиш, ліземо не туди.
2: А ти теж, знаєш, от зараз розказав мені це, а ти теж, він весь в тебе. Ти ж кажеш досі «Експресо». Дайте мені «Експресо».
1: Ну?
2: Ну Андрій, «Еспресо».
1: Ну, окей.
2: Ну, скільки вчить?
1: Я колись навчуся. Просто дуже багато в 90-ті їздив на «Експресах».
2: Да, да.
1: Швидше діставався, куди треба. Які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти?
2: Треба, щоб ви з нами поділились. Давайте сьогодні про це поговоримо. Пишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно доєднуємося до обговорення в наших соцмережах melodiafm.ua, в Фейсбуці або в Threads. Ще раз добрий ранок. 7.54, рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок ще раз.
2: Добрий, Люся.
1: Восьма година в країні. Означає, що Юра Лисенко, наш ведучий новин, має з'явитися.
3: Доброго ранку.
2: І він це зробив.
1: Так, да, я хочу вас запитати, мужчини, це тільки я така щаслива, чи ви теж? Що у вас з графіками відключення світла? У мене взагалі графік відсутній.
2: Щаслива в лапках, ти маєш
1: ну,
2: на увазі.
1: Да.
2: Ні, ну, у мене вчора з 7 вечора до 0.30, черга 6.2, а мали о 9 включити, і коли ми вже чекали світла о 9, а тут в боті в телеграмі черга 6.2, оновлений графік до 12 ночі.
1: А у вас, Юра?
3: У мене спочатку ввечері були ці екстрені відключення, коли зникло раптово світло, потім так, оновили графік, світло з'явилося, графік оновили, і через 20 хвилин вимкнули світло.
2: Тобі дали ці 20 хвилин
3: так.
2: Все ж таки. Да?
3: Я не знаю, коли увімкнули, але зранку встав, було світло, а перш ніж виходити, я ще так подумав, поїду ліфт. І його вимкнули.
1: Я дуже сподіваюся, що наші енергетики розберуться з графіками і трошки нас якось будуть більш готові до цих всіх справ. До
3: речі, але треба бути готовими вже. Нові реалії знову повернулися, зима на носі.
2: Да, про живлення в Україні і не тільки про це. Далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Києві через удар по багатоповерхівці загинуло двоє осіб. Трагедія сталася у Деснянському районі. Ще четверо дістали поранення, серед них двоє дітей. У Прилуках на Чернігівщині сьогодні другий день жалоби. Відомо про 22 загиблих, серед яких п'ятеро дітей. Поранені 54 жителі. Рятувальники продовжують розбір завалів. Жалоба і у Кременчуку. Після атаки у середу двоє загиблих. Далі про живлення. І сьогодні в Україні запроваджені графіки відключень. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах і потреба уникнути перевантаження мережі. Ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежити за усією оперативною інформацією слід на сторінках Обленерго. Тепер про погоду. Сьогодні Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Повітря у більшості областей прогріється до 24 градусів, а подекуди до плюс 26. Утім, уже у п'ятницю на заході та місцями на півночі країни пустяться дощі, а температура знизиться. Похолодання очікується не дошкільним, але сонця та тепла поменшає, кажуть синоптики. Далі про освіту. Профільне відомство планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів. Нова форма передбачає 5 розділів, які відображатимуть не лише семестрові, а й річні оцінки і характеристику навчальної діяльності та індивідуальні досягнення дитини. Аби освітяни та електронні системи встигли адаптуватися, заповнення розділів запроваджуватимуть поетапно. Перші 3 стануть обов'язковими вже з цього навчального року, а повністю система запрацює з вересня 27-го. І наостанок. Рятувальники одного з підрозділів на Київщині оригінально повідомили колезі, що він стане батьком донечки. Замість традиційних повітряних кульок чи конфеті, вогнеборці використали бранспойт, випустили потужну хвилю рожевої піни, а також запалили факели з рожевим димом. Так майбутні батьки дізналися, що в них народиться дівчинка. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От наш ведучий новин Юра каже, що буде табель, точніше, свідоцтво досягнень, да, учні 5-9 класів.
3: Зокрема, там будуть вносити і досягнення.
2: От,
3: чи вписувати, я не знаю, як це буде.
2: Да, у мене малий після 3 класу отримав свідоцтво досягнень, і це дуже схоже тільки в розгорнутому вигляді на те, що у нас називалося табель.
1: Ну-ну-ну.
2: Ну, просто, я кажу, і в мене одразу фантомні оці історії, фантомні болі, коли найголовніше, що б ти не робив, як би ти не вчився, головне домовитися, щоб нормальна оцінка йшла в табель. Бо якщо там буде погана в табелі, то
3: почекай,
2: це все хрест на житті.
3: Це домовлятися треба з 9 класів. В 3-му я не знаю, чи можна домовлятися.
2: Да. Я теж не пам'ятаю, чи були у нас табелі раніше.
1: Така там, цікава розмова. Я єдине, що пам'ятаю, що вони були різнокольорові.
2: Табелі?
1: Так, да, у мене
3: не
1: були
3: знаю,
1: різнокольорові.
3: У мене було одного кольору.
1: От.
2: Ні, ну Люся, вона вирісла в сільській місцевості, там можна було і малину, коли закривали, пролити на табель, правильно? Заготовки робили.
1: Ой, Андрій, таке ви вигадаєте.
2: А ми самі робили заготовки.
1: Ладно.
2: Скільки він вишню калупав ці косточки всю ніч, він досі руки пам'ятають. Ну окей, всім школярам гарно вчитися,
1: да.
2: Щоб в табель була нормальна оцінка, свідоцтво досягнень, ну і далі про погоду детальніше.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, дивимось, що наобіцяли нам синоптики. Як Юра Лисенко, наш ведучий, сказав, що сьогодні Україна найтепліша країна в світі. Ой, ну в Європі.
1: Ну ти слухай, це все через те, що я сьогодні надягнула теплий цей жакет. Такий, ну абсолютно теплючий, ще й зверху плащ.
2: Ну да. На півночі плюс 23, без опадів, на заході 24 і теж сонячно. Це в тіні, Люся, так, для тебе інформація.
1: Добре.
2: В центрі похмура погода, плюс 22. Проте без дощу. На сході хмарно, без дощів і плюс 21. На півдні та в Криму суха погода, подекуди дуже сонячно, плюс 22. Ну і у Києві сьогодні опадів не буде, 22 з плюсом на день. Про погоду все, пару хвилин і буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми «Торгова марка».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Шоу. 8.08. Астрологи радять сьогодні день провести спокійно, уникаючи зайвого поспіху.
2: Ну, так.
1: В енергозащадному режимі. Навіть тут, бачиш?
2: Ну, це теж необхідно. Сьогодні що там у нас вже? Четвер?
1: Четвер.
2: Правильно. Ну, якось допрацювати цим.
1: Я доповсти.
2: На нейтралці. На нейтралці. Ну, поїхали.
1: Звірки.
2: По знаках давайте. Овен. Несподівані зміни відкриють нові можливості. Будьте гнучкими. Оце головна порада і все буде гаразд, Овне.
1: Телець. Уважність і якісна робота принесуть результат. Не поспішайте сьогодні.
2: Все як планували. Близнюки. Ну, за тим прогнозом планували,
1: ну,
2: що
1: да.
2: ти нам там
1: так
2: розказував.
1: Так я то й кажу.
2: А близнюкам не треба приймати рішення поспіхом.
1: Бачиш, і тут.
2: Да, ну, а спочатку зберіть більше інформації, а вже потім будете поспішати. Завтра.
1: Рак. Теплий день, приємні слова, близькість, романтика.
2: Як тост вже ти це раком все, кажеш, знаєш?
1: Це все може бути у вас. Більше часу з рідними проводьте.
2: Лев. Перевіряйте інформацію. Домовленості. Mm-hmm. Не довіряйте надто вигідним пропозиціям.
1: А, це оці акції, які типу не акції. Потім так ціничок здираєш і бачиш, що ціна була нижчою, ніж зараз.
2: Ви ще ваго через 90-х пригадайте. Давайте далі.
1: А що це таке?
2: Діва. Зробила вигляд,
1: та ладно, я прикол тягнув.
2: Молодець, це було, да, класно.
1: Діва, спілкування, нові знайомства, приємна компанія. Це теж може бути сьогодні вашими супутниками. Не відмовляйтесь від запрошень, якщо будуть кудись кликати.
2: Терези. А може Терези якраз покликають когось із Дів на день народження? Вітаємо тих Терезуль, хто сьогодні 8 жовтня святкує.
1: Вітаємо.
2: А зорі кажуть, спілкування, нові знайомства, приємна компанія, все це про вас на сьогодні. А ще будуть фінанси і стабільність. Думайте про майбутнє.
1: Добре.
3: Скорпіон.
1: Будемо думати. Скорпіони, повільно, але впевнено треба рухатись. Послідовність допоможе уникнути якихось значних помилок.
2: Стрілець. Бережіть гроші.
1: Ой.
2: Якась жінка на них претендує.
1: Ой, та ладно.
2: Час і енергію теж треба заощаджувати сьогодні, берегти. Стрільці, не бійтеся просити ви про допомогу.
1: Угу. Козиріг. Не намагайтеся сьогодні контролювати близьких надмірно. День чудово підходить для того, щоб приймати важливі рішення.
2: Не про близьких, а про себе. Ну, давайте.
3: Водолій.
2: Так, тут буде приємність.
1: Яка?
2: От якась несподівана приємність. А. Тепле повідомлення. Ну, може, хтось напише там, я тебе кохаю. Або творча ідея. Дозвольте собі спонтанність, водолії.
1: Угу.
3: Риби.
1: Настав час позбутися того, що вас більше, ну, не заводить. Ну, якось воно вже все, да.
2: Чемодан без ручки.
1: Річ може якась набридла. Викиньте. Викидай. Не поспішайте, але чесно оцініть свої потреби.
2: Ну, непоганий гороскоп, такий трошки філософський. Давайте далі. Збираємось на роботу і вирушаємо. 8.11 вже в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У мене подруга зараз дуже активно займається ремонтом.
2: В сенсі перепрофілював?
1: Ні, вона в ванній кімнаті вирішила все перефарбувати. Тобто якісь старих речей позбуться. Ми з нею перешерстили купу інфи, як за маленькі гроші зробити, щоб було красиво. Так от, виявляється, Стахов, є 5 предметів інтер'єру, які вже застаріли, крадуть затишок.
2: Ой-ой-ой.
1: І взагалі хату роблять дуже немодний.
2: І що це?
1: От, що це, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бузбукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.17 уже обіцяли розповісти про ті предмети інтер'єру, які вже застаріли, які крадуть затишок, які роблять хату, ну взагалі, ну вже не модно.
2: Не алло.
0: Ну не модно вже.
2: Ну
0: так.
2: Давайте, так
0: розказую.
1: Живи наповну. Вівсянка
0: шоу. У мене є подружка, одна з найближчих, Лєра, і вона вирішила зайнятися редизайном. Знаєш таке редизайн?
2: Ну, змінити інтер'єр.
0: Це коли ти ті речі, які в тебе вже є, трошечки якось або перефарбовуєш, або ще щось їм робиш, для того, щоб вони трохи видозмінились. Угу. Тобто обійтись малою кров'ю.
2: Осучаснити,
0: да,
2: все це.
0: І ми з нею вивчали, що ж краще, як то кажуть, викинуть. Но. І диви, є, виявляється, 5 предметів інтер'єру, які вже точно треба позбутися. Перш за все, це меблові гарнітури, все з однієї колекції. От якщо в тебе там і ліжко, і шафа, і комодик.
2: Це вінзеля дерев'яні, вони схожі. Да.
0: Та в будь-якому разі, якщо воно все з однієї колекції, треба негайно щось робити. Кажуть, що зараз дуже модно, коли якраз меблі, вони відрізняються і по дизайну, і помітно, що вони відрізняються, наприклад, як з різних епох. Наприклад, там тумбочку можна металеву взяти, ліжко з м'яким текстильним узголов'ям, ага. Да? Комод, наприклад, під дерево, і все буде супер.
2: Ну, у мене мама сказала, що це за смісь бульдога з носорогом.
0: Моя мама б так само сказала, а дизайнери кажуть, ні, ніфіга. У мене є ідея.
2: Ну?
0: Беремо сусідів,
2: так.
0: Робимо здибанку і кажемо, так, у кого гарнітури, давайте махнемося.
2: А, якимись предметами, так?
0: Ну, що?
2: Ну, непогано, щоб не викидати.
0: Що ще не модно? Масивні глянцеві стінки і меблі-гіганти.
2: А, ну як раніше, шифонір, румунська стінка, оце все, так?
0: Зараз кажуть, що найкращий варіант, коли вбудована шафа. От якщо є можливість таку робити, робіть. Далі, не можна і не варто робити багаторівневі стелі з гіпсокартону. То, знаєш, такі з порошками були новомодні. Не треба. От ідеально біла стеля. Колись були натяжні стелі модні, вибачте, ремонтники. Зараз уже,
2: у мене вдома натяжні стелі.
0: Зараз уже все.
2: Що, натяжні не модно?
0: Mm-mm.
2: А, я знаю чому.
0: Чого?
2: Я нещодавно дуже, як сказати, засмутився, що
0: чого?
2: В мене. Тому що муха, яка ожила через теплі погоди, вона була між стелею і оцією натяжною пліткою.
0: І що ви робили?
2: Та мені, як ми її...
0: Ви чекали, поки муха задихнеться?
2: Да.
0: Живодьори. От, диви, що ще не модно. Не модно дивани-монстри, оті, що з круглими шкіряними підлокотниками.
2: А отут я не погоджуюсь.
0: Чого?
2: У мене в такому шкіряному підлокотнику була схованка на тій квартирі, де ми жили.
0: А скільки сліз оті підлокітники шкіряні в тебе впитали?
2: Да, коли дружина доходила, то схованку, ту пляшку і забирала.
0: Ну і наостанок скажу, що не популярні зараз в інтер'єрі оці, як же ж вони... Ламбрикенові текстиль на вікнах. Знаєш, як то в оперному театрі такі.
2: Ага.
0: От, викидаємо.
2: Викидаємо.
0: Да. Значить... Краще однотонні штори, до підлоги. Люблять дизайнери зараз натуральні тканини, льон, бавовна, або, наприклад, не знаю, там рулонні штори, римські.
2: Зрозуміло, там римські штори, це дорого. Це тільки в школу здати, хіба що класному керівнику. У мене прохання, Люся, ти кажеш, що подружка щось там...
0: Вона редизайнить, вона перефарбує.
2: Викинула. Я вже в тому віці, коли я можу йти повз смітничок, і якщо мені подобається якесь крісло підібрати. Можна адресу, будь ласочка, я виїжджаю.
0: Березняки, шуруй.
2: Я їду, 8.20, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну що, Стах, вам експресо зробить?
2: От підколює мене.
0: Ну так а слухай.
2: Експресо.
0: Ну а що? Ну неправильно ж вимовляєш.
2: Омовився я. Омовився в кафе, сказав експресо.
0: У мене таке, знаєш, оце експресо, або ще щось було в дитинстві. Я, до речі, не це, неправильно, знаєш, яке слово говорила? А. На павук казала павак.
2: От павак?
0: Скільки, павак. От скільки мене перевчали, ні, ніфіга. Поки там в школу не пішла.
2: Да. І там не з першого класу, да, вдалося зрозуміти, так, як воно. Які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти?
0: Напишіть. Вже я бачу, багато хто впорався з цим завданням, але ми хочемо ще. На Viber, на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Ну і тред зі Фейсбуком, групу Мелодія FM. Там тему написали і під нею чекаємо ваші повідомлення.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. З економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного
1: застосування. Реклама.
0: Андрій Астахов
4: і Ілюся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: Ну що, Люс, ще раз пропоную обговорити тему відключень світла. Угу. Все вже почався цей сезон. А от розчехляємо там екафлошки, павербанки, інвертори.
6: Ну це ви щось на багатому зараз.
5: Це каже людина, який в спадок дісталася екафлошка. Так що ти, будь ласка, не прибідняйся.
6: Спадок.
5: Давай, поїхали.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Чао. Дружній спадок. Подружка поїхала до Греції жити. Каже, ну колись передаси мені, да?
6: Ну так слухай, ну стоїть собі. Вона каже, чого він стоїть, пилиться? Каже, коли вимикають світло, будь ласка, користуйся. І слава Богу, що можна щось включити.
5: Так от, почалися відключення, черги. Я думав, що вони працюють. Вчора знайшов в телеграм-каналі той бот.
6: Угу.
5: Мої черги 6-2. Сказали, що включать світло о 9-й.
6: Угу.
5: Не включили. Включили о 12-й ночі.
6: Угу.
5: За 5 хвилин до початку включення сказали, графік оновився.
6: А я зайшла на ясно, і мені стало нічого не ясно. Ясно.
5: Да, по твоїй черзі, да?
6: Да, абсолютно. Який сільовий графік, а відключення взагалі. Але потім чат-бот написав, що графіки відсутні, тобто екстрено.
5: Екстрені відключення, да. Тоді, якщо, до речі, екстрені пишуть, то графіки не працюють. А я прочитав вчора одного експерта, мені якось аж легше трошки на душі стало.
6: Та ти що, у нас в країні є експерти, які не наганяють паніку?
5: Да, він сказав, що світла цієї зими не буде в середньому 6 годин.
6: На добу.
5: На добу. Тобто це так само, як було торік. І каже, не вірте тим, хто розганяє паніку, що не буде світла по 16-24 години.
6: Тому
5: каже,
6: що
5: енергетики працюють, Україна підготовлена.
6: Це хочеться сказати у тих експертів, які там наганяють паніку, порохи з них зганяли, і вони повилазили в ці на телебачення, і зараз лякають нас. Не лякайте нас.
5: Знаєш, як
6: ми вже лякані.
5: Є люди, от такі, як я, які міряють тиск до тих пір, поки не сподобаються цифри. От я так само з експертом. Я буду шукати того, який буде мене заспокоювати.
6: Ну, я тобі хочу сказати так, що в будь-якому разі це не перша зима, коли нам доводиться якось викручуватися. Uh-huh. Я думаю, що багато хто, домогосподарства, сім'ї, родини вже приблизно розуміють, як треба орієнтуватися по ходу справи.
5: Да, ну, а я дуже тішуся, що ми влітку скинулися на акумулятор, який запускає ліфт. Коли є відключення світла, він не тільки запускає ліфт, а ще й запускає світло в під'їзді безпосередньо.
6: Uh-huh.
5: Тобто, якщо щось хочеться почитати і вдома все розрядилося, у нас можна вийти в коридор і там щось почитати.
6: А ще він запускає заздрість. Андрій,
5: ну,
6: у тих, у кого такої приблуди нема.
5: Значить, я вам скину контакти свого ОСББ, може проведе курс для вашого ОСББ, коучинг, як зробити.
6: Дякую.
5: Так, щоб всі скинулися. Ми не хотіли скидатися, ми зі скрипом віддавали ці гроші.
6: Угу.
5: Але от вчора я зрозумів, що це класно, ліфт працює. Так, ну, коротше, давайте ще раз розчехляємо генератори, розчехляємо павербанки, хай все буде гаразд, хай будемо зі світлом. На Росію шлемо прокльони. Українцям слова підтримки.
6: І обов'язково треба подякувати нашим енергетикам, які під обстрілами лагодять всю нашу систему. От, хлопці, дівчата, спасибі вам.
5: Да, дякуємо.
0: Погода на Мелодія FM.
6: На заході сьогодні сонячно, 24 тепла. У північних областях опадів не прогнозують, тут до 23. У центрі хмарно, прогріється до 22. На сході без дощу плюс 21. На півдні в Криму сухо, подекуди сонячно, 22 тепла. У Києві опадів синоптики не обіцяють, температура повітря до 22.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, я сьогодні розказував про свого малого, що коли він був дуже маленьким, зараз 9 років, він казав на макарони куніки. І вирішили запитати у вас.
2: Це дуже якось так, ну, насмішило. Ну, думаю, цікаво, як воно там в дітей ці асоціації будуться.
1: Які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти? Від Анни шикарне повідомлення, Люся. Я співала по-своєму з Наталки Полтавки. Дівка проста некрасива, з добрим серцем і там не спесива. А Аня співала: «Дівка проста некрасива, з добрим серцем і спасіба». А у Ревета стогне Дніпр широкий, я не знала, хто така Ревета і чого вона стогне. Ревета стогне.
2: Ну, добре сказано.
1: Клас.
2: Да, Василь каже, що син на мед казав «мек».
1: «Мек».
2: І
1: «Мекнуть».
2: Каже, да. І каже, коли його поправляли, то з пафосом заявляв: «В слові «мек» букви «Д» нема».
1: До речі.
2: Прикаліст. Вот.
1: Таке ще син смішно вимовляв, пише Аня, замість слова температура пінітювка.
2: Це смішно.
1: Пінітювку поміряти.
2: Да. Тьома каже, молодший брат в дитинстві намалював дім дачний, а поруч трошки меншу хатинку.
1: Ага.
2: І на питання, що це, те, що менше, каже: у талет. А ще, каже, попрохав мене дати йому колись памалякіс. Довго розбирались, що воно таке, виявилось, що це фломастер. Великий привіт тобі, Тоха, передає Тьома.
1: Ну, класно, щось це з Гри престолів. Дракаріс і памалякіс. Такий маленький розмальований дракон.
2: А може це латвійці?
1: Може. А які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти?
2: Напишіть, будь ласка, вайбер, ватсап 067-009-0952.
1: Ну і доєднуйтеся до обговорення. Говорення, воно вже жваве в наших соцмережах Мелодія ФМ, Фейсбуці або в Трец.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Ох, яка краса, тут обговорюють в інтернеті пару, яка наважилась на одруження після неймовірної кількості років спільного проживання.
2: О.
1: Скільки прожили перед тим, як побратися, розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, яка краса! На Шепетівці пара наважилась на одруження після 60 років спільного проживання, уяви.
2: Ну, це почуття.
1: Борис і Людмила.
2: О, розумієш, от люди навіть за 60 років зрозуміли, що ось воно кохання, отаке вічне, не кожному дано. От уяви, ти 60 років відмотав з Альоною. Ну,
1: да, от і відмотав, дуже влучне слово.
2: Андрій, ну треба домашні справи робити.
1: Зрозуміло. Я просто уявляю, скільки оця пані натякала пану Борису, що треба вже одружитися.
2: Це ж як... Ну, може і так.
1: Да, пригадую анекдот. Зустрічаються двоє друзів, а ти, як раніше один, одружитися тобі треба. Той каже, а навіщо? Та боляче пика радісна.
2: Ага, да-да. Прям. Приходжу я, Астахов, значить, до Рацу.
1: Угу.
2: От, приходжу, що, плани вийти заміж. Мені кажуть, нареченого треба з собою мати. А я кажу, поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки?
1: Да.
2: Могло б вже якесь міністерство
1: чоловіків
2: дотаційне якесь зробити.
1: Ну, да. До речі, цікавий факт, і ми все це знаємо, що бачити наречену в сукні до весілля, ну, це погана прикмета.
2: Угу.
1: А бачити нареченого у весільній сукні нареченої ще гірша.
2: А це вже не смішно.
1: Добрий ранок, 8:49.
2: Угу.
1: Це сумно.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма 2,5».

0: відсотки зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки. pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55, ну що, дуже скоро будемо робити те, що ми робимо щоранку. Зідзвонюємося, спілкуємося з вами, граємо в ігри, півхвилини слави, чекаємо на заявку, щоб вам подзвонити.
2: Да, ви, будь ласка, там не соромтеся, приходьте до нас своїм голосом в ефір. Ми з вами пограємо, настроєм поділимося один з одним. І найосновніше, що ви ж привіти передасте на всю країну.
1: Абсолютно точно. Тож реєструйтеся просто зараз. Вайбер, ватсап приймає заявки 067 009-0952, знайомий номер. Від вас треба лише кодова фраза «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Київ у середу ввечері загинули четверо людей, понад 20 дістали поранень. Пошкоджені кілька житлових багатоповерхівок та адмінбудівля. Крім того, сьогодні одразу у трьох містах України день жалоби за загиблими внаслідок учорашніх атак РФ. Йдеться про Прилуки на Чернігівщині, Кременчук на Полтавщині та Олександрію на Кіровоградщині. Загалом йдеться про 26 цивільних жертв, поранених десятки. Молдова зафіксувала нове порушення повітряного простору російським безпілотником, тож там ухвалили рішення створити захисні зони від дронів на пунктах пропуску з Україною, аби у разі небезпеки там змогли укритися прикордонники, держслужбовці та громадяни. Крім того, Кишинів виводить своїх прикордонників зі спільних пунктів пропуску на територію України. Рішення ухвалили, зокрема, і після падіння боєприпасу на пункті Паланка, внаслідок якого постраждав молдавський прикордонник. Далі про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники на автогаз. Його вартість коливається від 44 до 48 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 95 гривень, а диспальне коштує від 98 до 103 гривень, залежно від заправки. В Україні триває осіння посівна кампанія. Аграрії вже засіяли озимими зерновими понад 2,5 мільйони гектарів. Найактивніші роботи ведуться на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. Крім того, практично завершено сівбу озимого ріпаку. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру «Тисячника» у Пекіні. Перша ракетка України вчетверте у кар'єрі зіграє на цьому етапі змагань. Найкращим результатом Світоліної є вихід до півфіналу у 2016 році. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Да, спостерігаємо за Еліною, як вона крокує турніром тенісним.
4: Еліна Світоліна.
3: Да, Еліна Світоліна. Ти Юра Лисенко, ведуча навіть, каже, що вийшла в чвертьфінал. І дуже зручний час, тому що в Китаї вона грає це коли вечір, у нас день. От, можна і, в принципі, і виспатися, подивитися і виспатися.
4: Я дуже перепрошую. В день люди традиційно працюють. Чого ви не працюєте в день, Андрія? Ну, подивіться на мене. Коли це ви Еліну Світоліну дивитесь під час ефірів на радіо, чи не так?
3: 14.30 під час спроб день поспати, поки дитина в школі.
4: Під час спроб підготовки наших ефірів на наступний день, Андрій. Да.
3: Давайте краще про погоду на завтра, точніше на сьогодні.
4: Ага,
3: коротше, заплутався трохи.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Ох, Світоліна, Астахова під монастир, да, підводить. Угу. Капець, погода. Сонячно, здебільшого, і взагалі температури хороші. Люди добрі, бабине літо триває. На заході сонячно, тут 24 тепла. В північних областях опадів синоптики не прогнозують. Температура до 23. У центрі похмуро, повітря прогріється до 22. На сході хмарно, без дощу, плюс 21. На півдні в Криму сухо, подекуди сонячно, температура повітря до 22. І у Києві сьогодні опадів синоптики не обіцяють. На день теж 22 тепла.
3: Да, ну а я додам, що оце бабине літо вже тишком-нишком буде спадати з наступного тижня. З понеділка там вже в день плюс 15, а вночі плюс 6 і дощі, так що насолоджуємося ще поки теплими днями.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 9.07, я вже майже порвала кишки від тих повідомлень, які надсилаєте ви нам, наші дорогі слухачі. Ми ж сьогодні запитуємо, які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти. Угу. І от Оксанка каже, мій син маленьким називав молоко «Габа», а зубну пасту «Колгейт Тотал» «Скубідота». Чому? Звідки ля?
2: Сильно.
0: Ксюша не знає. Ну, скажи смішно.
2: Смішно. Ірина пише, в дитинстві туалет – це аталет.
0: Ну, літери переставляли з місцями.
2: Людмила – пататуя замість температури.
0: Ага.
2: Купила. От як може дитина казати слово «купила»?
0: Ну, не знаю.
2: Купила ляля.
0: А, купила ляля, ну так
2: купила
0: логічно.
2: Ляля. Ну і на дірку в шкарпетках чи колготках казала «польомані».
0: Ну, добре сказано.
2: Так Але... і є.
0: Олександр каже, старший син віці від 1 до 2 казав «авоніки» на морозиво, чому теж не ясно. Дар'я каже, син дитинстві на воду говорив «зе», а на хліб
2: «вевода».
0: «Вевода», а на хліб «фо». Каже, завжди цікаво, звідки в цих маленьких бошечках з'являються такі асоціації. А в Вікторії донечка на трактор казала «Катька», а на скарбінку «Вєвєта Бебетка».
2: Прикольно. А я пригадав свого малого. Хліб у нас був «Шеб», а сир «Сісь».
0: Слухай, мені одразу хочеться сказати, люди добрі, може реально вони якоюсь іншою мовою, діти наші, говорять? От реально, а ми потім їх, ну,
2: перевчаємо, як
0: на нашу звичну.
2: Які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти?
0: Напишіть нам, у мене зморшки скоро з'являться від сміху. На Viber чи на WhatsApp 067-009-0952. Чого ти не кажеш, в тебе нема зморшок?
2: Доєднуйтеся до обговорення, я чесна людина, доєднуйтеся до обговорення, які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти в наших соцмережах melodiafm.ua, це Facebook або Threads.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а потрапити в ефір, посяяти, передати привіти, втішити Люсю, сказати, що в неї нема зморшок, можете ви власним голосом реєструйтеся і потрапляйте до нас у вікторину «Півхвилини слави». Viber, WhatsApp приймає заявки, куди зручніше. Хочу грати, пишіть. І номер, нагадаю, ще раз. 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9:15. Знайшли мужчину, а він знайшов нас.
0: Да.
2: Будемо спілкуватися і грати в ігри. Поїхали.
1: Пів хвилини слави.
0: А я тебе зараз познайомлю. Це Максим. Максим із Києва. І він мужчина рукастий. Ну. Він майстер. Займається монтажем побутової техніки. Вбудованої, напевно, ж. Андрій, не заздри, будь ласка. Не заздри.
2: Максиме, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: А можете пояснити, ну, бо Люся якось незрозуміло пояснює. Що ви робите? От ви зараз їдете що робити?
3: Монтаж бойлера.
0: Ясно? Ой, Максим, у мене була колись неприємна ситуація.
2: Зараз, Максим, перепрошую, Люся, що перебуває, зараз буде вас просити щось там полагодити.
0: Слухайте, у мене зламався бойлер, залив водою і залишки води майстер зливав і взяв з мене 900 гривень за все, про все, уявляєте?
2: Це багато?
3: Це ще дешево.
2: Молодець.
0: Максим, я хотіла з вами задружитися, тепер думаю.
3: Можемо задружитися, там домовитися.
0: Ладно.
2: З цього й треба було починати, правильно, Максиме?
3: Так, 100%.
2: Так, зараз будемо грати в наші півхвилини слави. Треба за півхвилини вгадати якомога більше слів. Обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсією?
3: Люсі.
0: Як видихаю, так. Знаєте чого, Максим? Тому що мені здається, я туплю найбільше з нас двох за Стаховим, але мене постійно обирають наші слухачі. Я так вам вдячна, капець. Зараз будемо вигравати, добре?
3: Добре, добре.
2: Тримаю цю картку
0: покажи свої слова.
2: Трошки поскладніше.
0: Дякую. Ой, ладно, я
2: готові?
0: Готова.
2: Максиме?
3: Да-да.
2: Поїхали.
0: Кажуть, що вони живуть в голові у жінок і не тільки.
3: Таракани.
0: Є таке. Так, куди чоловіки зазвичай відпрошуються у жінки? На яке заняття?
3: На рибалку.
0: Так, є. Грецька стоїть в музеї, така з глини, або ні?
3: Статуя.
0: Правильно. Задовільна в школі?
3: Поведінка.
0: Єс! Отже, я живу, Шевченка, Приозерна, це?
3: Вулиця, район.
0: Правильно. Шашлики на ньому смажать, кабачки, рибку ще Ангал. Можна. Є! І клюшка м'яч забивають так. Хоба! Ну.
3: Гол.
0: Як?
3: Гол.
0: Ні,
2: дивіться, я поясню. От є Passat Volkswagen, а є Polo, і щось посередині. Що це?
3: Ну,
2: ладно, в лунку клюшкою. Що?
0: Ну,
2: в лунку клюшкою забити. Що це за вид спорту, м'ячик?
0: Максим.
3: Хокей, поло.
2: Ладно, гольф то був.
3: Гольф.
0: Забули.
2: Ну все одно
3: тут. Це ще як гольф. Гольф це не ворота, а не в лунку.
0: В лунку, рахуємо слова. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та розумничок шість слів вгадав, Максим.
2: Класно.
3: Я в шоці.
0: Я теж в шоці, тому що пояснювала я трохи кострубата. Макс, але я відчувала ваше мужнє плече.
3: Да.
2: Це вже доведеться робити знижку на ремонт бойлера, Максиме.
3: Це вже безкоштовно.
2: Все. А давайте парочку привітів ранкових. Кому летять від вас?
3: Передаю привіт дружині Юлії, сину Лук'янчику і всій компанії Венкон.
2: От
3: яка так. Мене слухає.
2: Клас, да. А я думаю, що там зацінили. Максиме, вам дякуємо за гру. Гарного дня, хай все встановлюється як слід. Ну, я думаю, що ще зідзвонимось, зіграємо. Добре? Добре.
0: Добре. Ні, ну Максим там мчить на роботу. Ну, так, каже, тривога, це, кажу, точно будете грати? Каже, хочу.
2: Так, не будемо відволікати, правильно ти кажеш. А якщо хтось хоче завтра з'явитися в ефірі, реєструйтеся хоч зараз, пишіть «хочу грати», Viber, WhatsApp приймає заявки, номер 067-009-0952.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Це капець. Мужчина-мрія. Двометрове щастя. Справжній метр української естради. Я дуже його люблю.
2: Ну, і всі люблять. Це Павло Зібров з прем'єрою нової пісні. Вже хвилин за сім у нашій студії.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Настрій зранку до сніданку. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 9:30 в країні. Ну, от, Астахов, ти мене знаєш, що я з тих жінок, хто перша точно не каже там, що я тебе люблю, чи ще щось.
4: Ну, якось да.
3: Але цьому чоловікові хочеться говорити, що Павло Миколаївич Зібров, я вас обожнюю.
5: Я тебе обожнюю, Люд. Спасибі, доброго ранку.
4: Да, народний артист України да. Павло Зібров сьогодні з нами. І на руках у Павла Миколаївича собачка Нана, прекрасна мальтіпуся.
5: А, внучка.
3: От, Павло Миколаївич, де красу таку взяли? Не можемо не запитати, розкажіть.
5: Подарунок от Іри Білик, нашій Діанці, ну і Маринці, ну і Паші Зіброву. Словом, нашу сім'ю попав от, от така дитина, ми її сьогодні привели. Перший раз вихід на радіо саме до нас. Так що наливайте. Молочка, що-небудь такого для Дани нашої.
3: Павло Миколаївич, ну це ж не єдине поповнення вашої сім'ї. Ваша ж ще вівчарка з'явилася.
5: Вівчарка, от ти сказала, а чого ви не привели ще сюди?
3: Треба було брати з собою Джесіку.
5: Вона тут все рознесла в хлам. Їй майже 6 місяців, 25 кілограм. Моя улюблена дівчинка. Да, це коли приходиш зранку до неї в вольєр, і вона тебе облизує, все, можна не вмиватися і не голитися.
4: Ми обговорювали вольєр, бачили в інстаграмі Павло Миколаївича.
3: Новомодний.
4: А там тепла підлога, да, у вольєрі?
5: З підогрівом. Але не бажано, якщо чесно, буде 10 градусів за там, і вона полежить, то можна ж протяг мати. Радікуліт, навіщо це?
4: Я зрозумів.
5: Я хочу під'їхати тут поряд сіний ринок, не як він... Чи, да, ринок?
4: Ну, да.
5: Це треба поїхати і сіна купити. Мені Петя Мага, бо теж вівчарка подібна, як в мене. Ну, воно чують, вони на зимують на сіні. Воно і пахне, воно і тепло.
4: Я б сам би зараз насінував з якоюсь жінкою.
5: Опа,
3: ну, з жінкою. З чаклункою.
4: Я тільки в кіно таке бачив. А чому з чаклункою?
3: А тому, що Павла Миколаївича прем'єра пісні «Чаклунка». Я так вирішила під'їхати.
4: Через заготовочку.
5: Ну, я згадав, як в тому фільмі. А що ви робите сьогодні вечором? А що? Я хочу вас запросити на сіновал.
4: Ну, да, це...
3: 100%. Павло Миколаївич, бачила ваш кліп. Знаю перед історією, що ваша донька Діана Зіброва взяла ваші світлини, вашу Марини Володимирівни, дружини.
5: З відома нашого.
3: З вашого відома.
4: Ви ж не шукали, де той альбом, який звичайно хотіли передивитися.
3: І зробила на цю пісню, на вашу прем'єру «Чаклунка», крутий кліп.
4: Щі-кліп.
3: От, ви там з Мариною Володимирівною просто
5: капець. Деякі взагалі не розуміють, що це «щі». Тобто дуже професійно, високі технології. І я дуже дякую нашому режисеру, який це все зробив, дівчинці.
3: От, дуже...
4: Ви подивіться, до речі, на Ютубі.
3: Марина Володимирівна що сказала? От яка
5: вона
3: була
5: кожен
3: реакція?
5: День майже дивиться, в неї настрій зранку. Подивилася настрій хороший на цілий день. Яка я молода, яка я струнка, які мене очі, які мене... Ой, фігурка, да, дошки, да.
3: От, так що ви теж бігом зайдіть на ютуб-канал Павла Миколаївича Зіброва, подивіться, зацініть, там така емоція хороша.
5: Згадайте, і ми згадали, і ви згадаєте, який Зібров був років 20-25.
4: Треба було, Павло Миколаївич, не казати, що штучний інтелект. Якщо хтось там от не вірить, що штучний інтелект, треба було казати, відеокліп зняли, правильно? Окей, отже, зараз «Чаклунка», слухаємо аудіо-версію в нашому ефірі.
3: Ой, можна підтанцьовувати, вона дуже запальна.
4: А потім повернемось в нашу студію.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона...

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Павло Зібров, Чаклунка. Ну що, в голові лунає Чаклунка, лунає. Чача? Ми так і хотіли, правильно, Павло Миколаївич?
2: Ми вже тут танцюємо, ну, нормально. Да.
3: Зачаклували вас трохи теж, хлопці і дівчата.
1: От, Павло Зібров співає про Чаклунку, а зараз я пропоную дізнатися, чи знається Павло Миколаївич взагалі на чаклунстві. А зараз гра, яка називається «Чаклунство або фігня якась».
3: Да.
1: Я буду розповідати ритуали різних країн, магічні. А ви маєте сказати, це правда таке є, чи це просто вигадав на ходу? Добре.
3: А він може вигадувати, Павло Миколаївич, я вам серйозно кажу.
1: Давайте, перший ритуал. В Данії, якщо людина до 30 років не одружилася, її осипають чорним перцем.
2: Брехня.
1: Це правда, йде з часів вікінгів, щоб ніяка зараза не причепилася надалі.
2: Я думав, в африканських це десь там.
1: З часів вікінгів пішло, бо ці спеції цінувалися.
3: Так, щоб ніяка зараза не причепилася, то він до 60 не одружиться. Треба навпаки, щоб якась зараза хороша причепилася.
1: Бачиш, треба тебе відправити в Данію, щоб ти там навела лад в цих питаннях.
3: До принца данського.
1: Далі, наступна традиція. В Кенії народ Масаї гостей та один одного на весіллі вітають високими стрибками. Кипками.
2: Це нормально, в них.
1: Це правда, так?
2: Це правда.
1: Один-один у нас, Павло Миколаївич. Наступна традиція. Дівчатам давніх племен Індії Ахорі перед шлюбом...
2: Не ругайся.
1: Я перепрошую, так. Да, перед шлюбом треба піти в джунглі і спіймати папугу Ара. В кого буде найбільша папуга і найяскравіша, та раніше вийде заміж.
2: Брехня.
1: Правда, правда, правда, брехня.
3: Правда, брехня. Тобто
2: брехня, папугу не ловити.
3: Да. На полювання.
1: Хай мужик потім ловить папугу, да, для неї, який буде, мабуть, 2-1 на користь Павла Зіброва.
3: Стахав.
1: Давайте далі. Так, о, племена Майя. Ми не могли їх оминути сьогодні, Павло Миколаївич. Тільки головні жреці мали право носити вуса. Чим густіше вуса, тим більше жреця гарем.
2: Ну ти спеціально вибрав, Андрій. Ні, я думаю, брехня про вуса.
1: Три
2: Павла Зіброва, яка там Майя? Павла Зіброва.
1: 3-1. Ну і наступне питання, фінальне, воно на 2 бали. Або 5-1 на вашу користь, Павло Миколаївич, або 3-3. У древлян той, хто вмів співати, був найбажанішим нареченим, бо співом відганяв злих духів.
2: Брехня, співає тільки Павло Зібров і Іво Бобл в Україні. І Вітя Павлік, все.
1: В одну калітку 1-5 на користь Павла Зіброва.
2: Після програми гастроном вас відкрили ось 20 метрів.
1: Біжиш, Андрюша. З мене Магарич, я згоден.
3: Так що знаємося ми на чаклунство?
1: Да.
3: От, все нормально.
1: Ще раз завдання кліп подивитися, правильно?
2: Так.
1: От вподобаючка коментар.
2: Потанцювати обов'язково. Танцювати. Не буде радікуліту, зразу вам кажу.
1: Це заряджена, так, пісня?
2: Заряджена вона. І не буде оце, поперек не буде боліти.
1: Будь ласка.
2: От тільки вправи від Зіброва, від пісні Чаклунка.
3: Павло Миколаївич, а що там з тіктоками? Знімати?
2: Тіктоки, да. Ну, тепер ми з Наною будемо знімати, так?
3: Нана собачка.
1: Собачка Мальтіпу в цій студії разом з Павлом Зібровим. Значить, Павло Миколаївич, наступного разу, будь ласка, приводьте і вівчарку, Джесі.
3: Будемо чекати.
2: Після ремонт зробимо, після неї.
1: Я свою собачку Луну приведу, і буде у нас тут програма «Домашній зоопарк»,
2: Павло Миколаївич. Давайте зробимо таку програму.
1: Домовились.
3: Ще раз дякуємо, що до нас прийшли. Дуже любимо, дуже раді, що пишете, що співаєте, і що робите концерти.
2: І скоро поїдемо в Америку, до речі, в мене буде Нью-Джорсі, Нью-Йорк, Чикаго.
1: А нас слухають, до речі, через застосунок Радіо Плеєр.
2: З 19 по 21 листопада буду 4 концерти в Америці. Так що українці, приходять.
3: Супер. Так, я беру відпустку на цей час.
2: І летимо.
1: Я так і зрозумів. Народний артист України Павло Зібров, Павло Миколаївич, дякуємо вам.
2: Дякуємо вам.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, в футболі, я іноді розповідаю про нього, позавчора відбулася така штука, не програш нашої збірної, про це ми взагалі, я пропоную не обговорювати, а пішов зі збірної і завершив з виступами за збірну легенда футболу Ліонель Мессі.
2: Та ти що? Так,
1: фінальний свій останній матч за збірну зіграв в Буенос-Айресі, його, ну, проводи на пенсію.
2: А можна так запитати? Ну. А за проводи на пенсію йому якісь гроші дадуть хороші?
1: Мені здається, йому вже не треба гроші.
2: Може, щось таке дадуть.
1: А може, ну, да, як вихідне пособі. Ну, да, як, в принципі, да. Він, може, і запитав у Федерації футболу. Я перепрошую.
2: Тоді плакати не будемо.
1: Ну, да. Ну, коротше, і там після матчу дуже багато було овацій, люди підходили, автографи він роздавав. До речі, ну, роздавав автографи, і мало хто знає, він випадково позавчора під час роздачі автографів підписав контракт з Тернопільською Нивою. Сунули.
2: Буває.
1: Да. Чекаємо Ліонель Мессі в Україні.
2: Ой, да, однозначно. Ти знаєш, Астахов, я от що знаю, що коли футболіст напивається,
1: ага,
2: він дзвонить колишньому тренеру. І каже, ти мені життя зіпсував.
1: Да-да-да. Кохана, ти неймовірно красива. Ну, і красива як хто? Або якщо, Коля, як гол Мессі у ворота збірної Кабо-Верде на чемпіонаті світу. А це був красивий гол, до речі. Дівчата,
2: да?
1: Якщо вам роблять такий комплімент, знайте, що це було красиво. Добрий ранок, 9:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: групою «Офлайн».
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10 в Україні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, вже в студії. Угу. Я от, Люся, дивлюсь. А, може, Юра в курсі, тут дрон впав в Києві декілька хвилин тому, так, Юра?
2: Так, у Голосіївському районі, але я розповів не лише про те, як нас обстрілюють, але як і ми відповідаємо про це все далі у випуску.
1: Слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. У Києві збитий дрон упав у Голосіївському районі на нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце. Через удар РФ спалахнула пожежа на одному з підприємств Макарівської громади на Київщині. Місцевих мешканців через сильне задимлення закликають закрити вікна та за можливості не виходити на вулицю. На Одещині через російську атаку пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. На Рівненщині пошкоджено цивільне підприємство. Загалом з ночі оборонці знешкодили 126 зі 142 російських дронів. Тепер про живлення. У Києві вводяться екстрені відключення електроенергії. В окремих регіонах діють графіки і обмеження діятимуть упродовж усієї доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитися, попереджають фахівці і радять з обережністю користуватися ліфтами. Далі про безпеку. На Сумщині в зоні обов'язкової евакуації досі залишаються понад 34 тисячі цивільних, серед яких майже 500 дітей. Влада закликає жителів, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, не ризикувати життям і виїжджати. Усім евакуйованим надають допомогу із житлом та переїздом. Тепер про наші санкції. У Башкирії українські безпілотники атакували нафтопереробне підприємство, один із найбільших комплексів Росії. На об'єкті спалахнула сильна пожежа. Підприємство розташоване приблизно за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Також у місті Сасово Рязанської області під удар потрапив дата-центр. В роботі інтернет-ресурсів на Росії зафіксували масштабний збій. І наостанок, офіційно побралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружилися Борис Андрущук та Людмила Грищак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою у ЦНАПі, з квітами для нареченої, шампанським у келихах і, звісно, обручками. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: От наш Юра Лисенко, ведучий новин, щойно розказав про дорослу пару, які на Хмельниччині побралися. Борис, Людмила, дідусю 84, бабусі 81. От, уявляєте,
1: вони... молоді, ну які дідусі, вони... бабуся.
3: Юра так сказав.
1: Молодята, треба казати.
3: Молодята, добре. Вони запам'ятають цю дату от абсолютно на все життя. Ви пам'ятаєте, мужчини, коли у вас було весілля, Юра Лисенко?
2: Так, я пам'ятаю.
3: Коли?
2: В минулому.
1: В 1900.
3: Ясно. Астахов.
1: 10 жовтня. Бо мені нагадали тиждень тому, що там на 10 я щось плив, я такий, оп, все, лампочка, як у собачки.
2: Це часом тобі не сказали, який пароль до входу на комп'ютер, так? Так, день нашого весілля.
1: Не підказуй, Юра, от мені сказали, я це, 10 жовтня, я пам'ятаю.
3: Так, ну, Юра Лисенка, ти сильно тут стрілки не переводь, я зрозуміла, що ти забув. Повтори, будь ласка, запитаю завтра. Дякую, дорогі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході країни хмарно, 21 градус тепла, у північних областях хмарно з проясненнями і тут 22. У центрі дощів не прогнозують, синоптики, повітря прогріється до 21. На сході сонячно, 20 градусів, на півдні в Криму хмарно з проясненнями до 22, і у Києві сьогодні теж до 22 градусів не обіцяли.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Ти знаєш, Люся, що таке афродизіаки?
3: Знаю, хотіла сказати, це товари та послуги. Це товари та послуги, які налаштовують на потрібний настрій,
2: абсолютно
3: амурний.
2: Точно, да. Те, що впливає на лібідо, про продукти афродизіаки. Два продукти подешевше і два подорожче.
3: О.
2: Да, розкажу, що це за пару хвилин.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Отже, продукти афродізіаки. Те, що впливає на наше лібідо. Парочку продуктів подешевше і парочку подорожче. Зараз розкажу.
4: Навколо сексу. Вівсянка
6: шоу. Звідки взяв інформацію? Цікаво?
7: Давай просто скажемо ще раз, що афродізіаки – це ті продукти, які викликають бажання.
6: Бажання, да, впливають на лібідо. Це прочитав в книжці «Здоровий щасливий секс» від американської дослідниці Кеті Сілокс.
7: Ну, це серйозний підхід. Якщо... Нарешті література потрібна з'явилася у вас на тумбочці біля ліжка.
6: Так, якщо б я таку книжку побачив би у своїх батьків в 90-ті, у мене не було відіка, у мене не було взагалі доступу до таких відвертих історій, то я б сподівався, що в книжці «Здоровий і щасливий секс» є картинки. Але там про продукти. Про продукти. Отже, давай подешевше, да, розпочнемо?
7: Ну, давай почнемо... Ні, давай з дорогого. От, давай, спочатку дороге, а потім потішимося на сам кінець.
6: Що трюфелі найкраще впливають на лібідо.
7: Це гриби, да?
6: Гриби трюфелі. Я дізнався, скільки коштують. Чорний трюфель, свіжий або заморожений, приблизно в середньому 20 тисяч гривень за кілограм.
7: Я б сказала, гриби отсюда зі своїми грибами. От. По 20 тисяч гривень.
6: Гроші в родину давай краще, я сама знаю, що
7: та
6: купити.
7: Та ну ти що, скажені гроші.
6: Консервовані трюфелі 50 грам можна купити за 1800. От приніс консервовані, і жінка вже думає, економить, зараза. Вже не справжні.
7: Ладно.
6: Да, там якісь такі сполуки, вони впливають...
7: Спори.
6: Да, спори, сполуки, вони впливають на наше лібідо найкраще. На другому місці трошки спускаємось ми вниз. Устриці. Устриці. І це не супер дорого. Я думав, що там взагалі шалені гроші.
7: Шо,
6: а от можна купити в супермаркетах в середньому там 70 гривень за штуку устрицю. Ну, однією не наїшся. І от,
7: та при чому тут наїшся? Тут для лібідо. Скільки грибів сосати треба, щоб тебе нагодувати?
6: До 14 штук і трошки
7: устриць. Устриці – це для настрою, Андрюша. Це як цукрова пудра зверху. Тік-тік-тік.
6: Да. Опускаємо ще нижче по цінам трюфелі. Устриці, мед і волоські горіхи. Ще, ще два продукти, які навіть можна не купувати. Он, я переконаний, що в кожного є родич, який каже, горіхи треба. І пакет горіхів передає.
7: Мед?
6: Ну, мед, що мед?
7: Мед не знайдеш таких родичів, які просто тобі віддадуть.
6: В кожній родині є зараз 100% на кухні ота 3-літрова банка внизу.
7: Ладно.
6: Отам подивіться, з якої ви ніяк не можете доїсти той мед.
7: Якщо трошки підсахарився, не страшно, то тільки на користь. А якщо що, на водяній бані можна розтопити і буде жиденький. Люся знає.
6: Ну, отак от. А ви, пані, от якщо до вас підхід, от з того, що я перелічив, що ви любите, там, трюфелі, устриці, мед, волоські,
7: давай
6: горіхи.
7: Так, щоб мужчина міг собі дозволити трюфелі і устриці, але прийшов з медом, бо я боюсь у тих всіх слизунів і трюфлей ваших між зубів будуть застрявати.
6: Ну, або
7: але щоб міг.
6: Або я знаю, вона любить ці трюфелі, цукерки, там, чи світиш, чи не пам'ятаю, такі от є цей, в пачці.
7: Астахов, не збивай цінник. Що ти таке розказуєш?
6: Окей. Коротше, всім гарних афродізіачних посиденьок. Добрий ранок, 10.12.
4: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: Я не можу з тебе, це Астахов. Страшне щось.
6: Дивись, сет з ігристим вином можна в ресторані, устриці, ігристе вино 2000 гривень.
7: Ви запрошуєте чи що?
6: Ні, просто дивуюся, що...
7: Я ні за що платити не збираюся. Що по гороскопу? От давай подивимось, що нам зірки на день сьогоднішній наобіцяли. За 5 хвилин будуть всі подробиці.
6: Окей.
4: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу.
2: Так, дуже час подивитися на прогноз астрологів. Він оптимістичний. Я заздалегідь так пробігся очима. Знаєш, коли там ти складаєш іспити, останній білет, то це треба хоч щось знати.
3: Mm-hmm.
2: От, пробігся, непогано, поїхали mm-hmm. по знаках.
0: Овен.
3: Несподівані зміни відкриють нові можливості. Будьте гнучкими сьогодні.
2: О, раз.
0: Телець.
2: Акробатика чи як це? Гімнастика, ну, гнучкість.
3: Ні, це гнучкість.
2: Ну, а ви гімнастикою займалися ж, да? Чи ні?
3: Я?
2: Да.
3: Якою? Тяжкою гімнастикою?
2: Тяжка гімнастика. Телець. От уважність і якісна робота. Ваші козирі, вони принесуть результат. Не поспішайте. Найголовніше.
3: Да.
0: Близнюки.
3: Не приймайте рішення поспіхом. Спочатку зберіть більше інформації, зважте всі за і проти, і потім уже дійте.
0: Рак.
2: Теплий день. Ну, раки можуть сказати, ми і так знаємо, що теплий день.
3: Плюс 22,
2: що,
3: да?
2: Що ще? Приємні слова, близькість і романтика сьогодні, раки. От хтось щось вам сьогодні зробить приємне, да?
0: Лев.
3: Перевіряйте інформацію, домовленості, не довіряйте надто вигідним пропозиціям сьогодні, тому що якась акція може вас засмоктати. Ну що?
2: Ого! Дівулечки, сестри мої, брати, найкращий знак зодіака, бо я сам діва, маю право.
3: Своє хвалить.
2: Да.
3: Ну, будь ласка.
2: Спілкування, нові знайомства і приємна компанія. Все це сьогодні про нас.
3: Компанія.
2: Куди компанія?
0: Терези.
3: Фокус треба буде сьогодні на родині зробити, на фінансах і на стабільності. Я сміюсь, тому що яка стабільність? Да, Терези? Думаємо про майбутнє, там точно буде краще.
2: Окремі вітанічка тим Терезам, які не хочуть думати про майбутнє, а зосереджуються на тут і тепер, бо святкують днюху сьогодні. От гарно, хай все пройде, Терези.
0: Скорпіон.
2: Повільно, але впевнено. Повільно, але впевнено. Повільно, але впевнено працюємо
3: таке
2: сьогодні. Все.
0: Стрілець.
2: Така установка на день.
3: Якщо що, всі претензії до Астахова в соцмережах знайдіть і напишіть
2: йому. А що поганого? Повільно і впевнено працювати.
3: Стрілець, бережіть гроші, час та енергію. Не бійтеся просити про допомогу, сьогодні це можна.
0: Козиріг.
2: Треба навести лад, кажуть зорі, козироги. Mm-hmm. Сьогодні ваша черга.
3: Да.
2: Чергування в школі. От сьогодні черга козирогів. Але не контролюйте близьких надмірно, будь ласка.
0: Водолій.
3: Несподівана приємність сьогодні може статися. От,
2: це мій альбом, коли я буду зіркою, не стради, буде назвати несподівана приємність.
3: Тепле повідомлення ще може надійти на вашу адресу.
2: Mm-hmm.
0: Риби.
2: Настав час відпустити те, що втратило сенс. Якщо ваше повернеться, це мій перший хіт.
3: Андрій, ну що таке, що тягне ковдру весь час на себе?
2: Не буду. Риболі, ви зрозуміли, відпускайте, що не приносить задоволення. Все, далі працюємо. 10:22. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: От якби поруч зі мною був такий мужчина, я б взагалі нічого не боялася.
2: Як хто?
3: Такий мужчина, як Джекі Чан. Це один з моїх улюблених акторів. Вчора кіно подивилась під враженням. Я взагалі люблю двометрових мужчин. От як Павло Миколаївич Зібров.
2: Єдиний, хто з маленьких,
3: да,
2: може до тебе...
3: Да. І я не скажу, дайте два, достатньо одного. Хороший фільм з Джекі Чаном називається, як розкажу за 5 хвилин, і про нього теж більш детальніше теж розповім.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
7: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ правопрограма власний рахунок privatbank.ua/підписки bb.ua/terms.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
13: What you dance?

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29 і невеличка реклама. Поміж тривогами треба встигати жити життя. Наприклад, купити нове пальто, зимові черевики, Аналізи здати в лікарні.
2: Да,
1: про вечір з подругами в кафе не забути.
2: Знаємо це.
1: Звичайні витрати з карткою «Розетка» стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні. І суперзручно, що бонуси доступні одразу. А використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
2: До речі, пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Півсянка
1: шоу. Джекі Чан.
2: Слухайте, ну я не хочу знецінювати.
1: А ваші, ти кожного разу знецінюєш мої вподобання.
2: Ну просто давно не було з ним свіжих фільмів.
1: І що? Свіже це не означає хороше.
2: Я одразу Харчишина пригадую, який казав, нащо писати нові пісні, якщо хороші старі.
1: Абсолютно правильно. Коли ти дивишся кіно, переймаєшся тим часом тією епохою, яка показана. І при тому Джекі Чан молодий, красивий і стрибучий. Що ти від нього хочеш?
2: Доспіхи Бога будеш радити, чи
1: ні.
2: Що?
1: Доспіхи Бога в минулому. Будемо дивитися фільм, який називається «Медальйон».
2: О, я не бачив, до речі.
1: От, бачиш, ти закидаєш мене тут какахами, а не треба. «Медальйон» з Джекі Чаном 2003 року.
2: Ага.
1: Джекі Чан, знаєш, кого грає?
2: Поліцейського.
1: Правильно.
2: Ну, просто це, знаєш, от одразу чомусь я так.
1: Ну, да, ну, у нього дуже багато фільмів саме за таким сюжетом. Або спецагента грає. Джекі Чан грає поліцейського, його звуть Едді. І він з Інтерполом полює на дуже небезпечного злочинця Снейкхеда.
2: О,
1: от, снейк, змія,
2: зміїна голова.
1: Да.
2: Типа змія, тільки мужчина.
1: Ну так от, змій.
2: Змій.
1: І цей змій дізнається про давній медальйон, який наділяє людину дуже сильною силою, безсмертям взагалі. Він думає, так, буду свої темні справи робити з цим медальйоном. Але, є одне але, є хлопчик, якого звуть Джай.
2: Так.
1: І цей хлопчик активізує оцей медальйон. Тобто без нього він працює.
2: А на кому він висить, той медальйон?
1: Подивишся, на кому він висить.
2: Ага.
1: От. І виходить так, що цей злочинець краде цього хлопчика, з цим медальйоном там ці всі починаються історії. І наш головний герой Джекі Чан майже на початках тоне, гине. І ти думаєш, ну як таке буває? Він же ж мусить до самого кінця дотягнути.
2: Як термінатор із лави, тільки
1: от,
2: великий палець вгору, да?
1: Правильно, Астахов. Тобто, ну, добро має перемагати зло. І тут виявляється, що за допомогою цього медальйона цей хлопчик повертає героя Джекі Чана до життя. І там починається така китавасія, добра і зла боротьба, знову ж таки купа трюків від Джекі Чана. До речі, хочу сказати, ти ж в курсі, що він в основному сам все робить на екрані.
2: Я бачив якусь програму, що це сам він спростував.
1: Нічого він не спростував.
2: Коли він втомлюється, він винаймає каскадерів. У нього є два друга, майже двійники.
1: У мене Джекі Чан не втомлюється.
2: Подивися на екрані. Чан,
1: от, і взагалі, оцей ось медальйон, щоб ти розумів. Ти ж дивився мультик «Пригоди Джекі Чана»?
2: Ні.
1: Ти не дивився мультик «Пригоди Джекі Чана»?
2: Ми подивимося, Люся.
1: Я хочу порекомендувати, говорити? Що він на старті 2000-х цей мультик з'явився, там купа серій по новому каналу свого часу його показували. То цей фільм і мультфільм, зрозуміло, що перекликається.
2: Добре.
1: Тому малим можна мультфільм, а дорослим фільм.
2: Дорослим. Я, у мене єдина проблема.
1: Шо?
2: Медальйонів з м'яса захотілося після твоєї розповіді. Так що сьогодні під фільм «Медальйон», будь ласка, щось там приготуйте смачненького. Ну, сорі, що ж.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Була в мене жінка таке смачне готувала з яловичини медальйони.
1: Ти ще скажи таке при дружині, при своїй Альоні, і отримаєш Астаха в медальйон, кажу зразу.
2: Я ж знаю, що вона на роботі вже не слухає, тому кажу. Так, про погоду. Бабине літо. Для прогулянок ідеально. На вулиці шикарна погода і без опадів. До того ж, в середньому по країні сьогодні 21 градус тепла на день. Київ не виняток, теж плюс 21 і теж без дощу.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, сьогодні ділимося спогадами. Ну, про себе, про дітей. Я вам розказував, що мій малий казав на макарони куніки, коли був дуже маленький. І питаємо вас...
0: Ну, як... коли він стане дорослим, ти йому там нагадай, хай посміється. Ну,
2: звісно, звісно. Поки він каже, я такого не казав. Як Конфуцій на всі свої цитати. А які слова смішно вимовляли ви чи ваші діти?
0: Дуже велика кількість ваших повідомлень. Чесно, читаємо всі, намагаємось відповідати. Ну, коротше, ви круті. Роксоляна пише, син на верблюд говорив блябут, на зебру бляка, на павука пука. Ну, отак.
2: Ну, зрозуміло. Світулік, мій брат вимовляв в дитинстві замість мівіни вівіна. Вівіну мені.
0: Да-да-да. Олександр каже, на донька говорила на літак маселіет. От у Сережі взагалі ціла підбірка, каже, син називав так, м'яч бдя-бдя. Ну, зрозуміло, да, коли він гепає об землю? Логічно. Трактор Гага. Мені цікаво, як Леді Гага до цього ставиться.
2: Ну, Леді Трактор, ми знаємо, як перекладається тепер ім'я.
0: Котлета каляка, масло Мася, хліб хіп, абрикос аблюблюб.
2: Ну, давайте от просто ще так, таку підбірку. Замість покатай, капатай. Капет – це пакет, і не акордіон, а аркадіон. Це ім'я вже, красиве ім'я.
0: Аркадіон Петрович.
2: Да, вчитель музики. Проходьте, будь ласка.
0: У Любові, каже, син Віталій називав себе Тава. От, ну, Віталік Тава, а на місяць казав Міць.
2: Міць.
0: Ну, який Міць красивий.
2: Так, да, слухайте, ой, ну не встигаємо на все прочитати. Клас, до речі,
0: крутіві
2: можете
0: люди
2: зайти в наші соцмережі, а в Трес, Фейсбук, там почитайте коментарі, можете
0: Сержака.
2: Да, теж свій додати. Ну, і давайте так, от на десерт замість каштан дитина казала штакан.
0: Штакан?
2: Хай буде штакан наполовину, якщо і там щось нолито. Повним. Добрий ранок.
0: Штакани, штакани.
1: Овсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом фронтмен гурту Тік Віктор Бронюк дуже тендітно і красиво привітав свою дружину.
0: Тендітний Бронюк?
2: Уяви.
0: Ой.
2: Що до чого? 5 хвилин все розповім.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Ханкук. Driving emotion.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, лідер гурту,
2: Так.
1: Лідер гурту Тік Віктор Бранюк привітав дружину з днем народження і зворушливо до неї звернувся в інстаграм.
2: Ну.
1: Пропоную обговорити це.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Тетяна Бронюк, його дружина, і написав Віктор наступне. Я люблю тебе сьогодні більше, ніж учора. І обіцяю любити ще сильніше завтра. Кінець цитати.
2: Я дуже перепрошую.
1: А чому таке кисле обличчя у вас, пані?
2: Я хочу до пана Віктора Бронюка зараз звернутися.
1: А що таке?
2: А що це таке? Це якісь статуси з минулого. Я щось подібне пам'ятаю, писали статуси в соцмережах. Да, біля все складно і вгорі там рядочок був.
1: Я люблю тебе сьогодні більше, ніж учора, обіцяю любити ще сильніше завтра.
2: Так я тобі кажу.
1: А що Віктору Бронюку робити? Що, текстами своїх пісень освічуватися?
2: А він би піснею взяти освічити.
1: Вчителька мікрорайону нашого жителька. Тетяна скаже, я не вчителька, вона не вчителька. От, що ще? Ще якусь пісню?
2: Тебе пісню?
1: Свєта. А яка тобі Свєта?
2: Слухай, мені здається, в Бранюка нема хіта для Тані, тому що «Не цілуй, не цілуй, не цілуй, коли не любиш» з Білик пісня теж. Я щось переживаю за його.
1: Олені, ну теж не можна.
2: Боже, Андрій.
1: Я відкрив тексти пісень і не можу.
2: Ну не підганяй під монастир.
1: Тому людина має право, якщо навіть це статус із соцмереж, хай буде статус із соцмереж.
2: Ні, це жорстко. Треба було якось трошечки душевніше. Там «Моя кохана Тетяна, пишу тобі листа».
1: Я пишу, у Івана Наві забрати пісню, пишу листа, потім Іван Наві побачить. Так що все нормально у Віктора Бронюка і гурту Тік. Ти, до речі, знаєш, як розшифровується Тік?
2: Да.
1: Як?
2: Тверезість і культура.
1: Господи, підготувалася.
2: Я підготувалась.
1: Піддивилася в мій файл.
2: А
1: ким ще працює Віктор Бронюк?
2: А я знаю, ми ж колись він приходив до нас напередодні великого концерту в Палаці спорту, він говорив, що він в якійсь філармонії працює.
1: Не в якійсь, а в Вінницькій.
2: Перепрошую, Вінницька філармонія.
1: Імені
2: Запрошуйте імені Леонтовича, я до вас приїду, залюбки послухаю Бронюка.
1: Скаже, я взагалі до Віктора Володимировича.
2: А Віктор Володимирович сьогодні є?
1: Да. От одразу це питання і все, і ти в філармонії.
2: Бронюк.
1: Бажана гостя. А я, до речі, знаю, як була створена, зі слов нашого звукача Сергія, пісня «Сірожене пірожене». Це ж нашому звукачеві присвята.
2: Ти що, серйозно?
1: Да.
2: Нашому Федотову?
1: Так, да, він колись
2: розкажи.
1: Мені розповідав, що були посиденьки з гуртом Тік. Вони там товаришували.
2: Тікалися.
1: От, і на ранок, після якихось посиденьок, всі прийшли до столу. А там були десерти. Тістечка, піроженки.
2: Угу. Тобто не шашлики, башлики і коньяки.
1: А наш сірий спав, не могли його розбудити. І продюсер гурту Тік, він оберігав оте останнє тістечко для Сережи. І люди хотіли його з'їсти, а він казав, це Сірожене пірожене. А Бронюк підслухав і написав текст пісні.
2: Якщо не так було, всі питання до нашого Сережи Федотова, вибачте.
1: Да, Вітя, привіт.
2: Вітя, добрий вечір.
1: Приходь, розповідай, скільки піроженок тоді сірий з'їв, і насправді які сенси були у пісні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливо.

0: важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні. От дивлюсь на новини, гортаю стрічку. Ну і хочеться виразити щирі співчуття в Прилуки, в Кременчук, в інші міста, які постраждали нещодавно від ворожого терору. Про рятувальні роботи і не тільки про це. Далі у новинах розкаже Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю спершу про ситуацію у Прилуках. Рятувальники завершили пошукові роботи у зруйнованій ракетним ударом п'ятиповерхівці. На місці триває демонтаж конструкції пошкодженого будинку. Нині відомо про 22 загиблих та понад півсотні поранених. У місті другий день жалоби. Сумують за загиблими також у Кременчуку на Полтавщині та Олександрії на Кіровоградщині. Тепер про живлення. У Чернігівській, Сумській і Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. На Полтавщині та Чернігівщині вони охоплюють до 10 черг. У Києві та частині області діють екстрені відключення. На правому березі столиці тимчасово не курсує електротранспорт через перебої зі світлом у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. Знизився тиск води. Комунальники та енергетики працюють над відновленням систем. Далі про зміцнення оборони. Німеччина планує передати нам десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів «Спис». Поставки можуть відбутися вже цьогоріч. Ця розробка здатна збивати російські дрони «Герань» нового покоління. Тепер про безпеку. Як діяти, коли обстріл застав у транспорті, порадили у МВС. Якщо обстріл застав у громадському транспорті, попросіть водія зупинитися, негайно вийдіть та відійдіть якнайдалі від дороги. Якщо ви за кермом власного авто, зупиніться, залишіть машину та шукайте найближче безпечне заглиблення. Намагатися втекти на швидкості небезпечно, кажуть правоохоронці. У МВС наголошують, ховатися під мостами чи естакадами категорично заборонено, оскільки вони можуть обвалитися. І наостанок про світовий рекорд у садівництві. У Великій Британії 65-річний Іен Паттон виростив найбільший гарбуз у світі. Його вага майже 1,5 тонни. Гігантський овоч за масою можна порівняти з дорослим бегемотом, а щоб підняти його, знадобився навантажувач. Садівник приділяв догляду за гарбузом до 6 годин щодня, а в період найактивнішого росту овоч додавав по 40 сантиметрів за добу. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, ти от щойно в новинах розказав про мужчину Іяна Паттона, який виростив найбільший гарбуз у світі.
2: Так, він переміг навіть своїх американських конкурентів.
1: Я тобі хочу сказати, що мені здається, що щось там не так. Я впевнена, що в цього Іяна є українське коріння. Може, він не зовсім Паттон, може, він Паттон взагалі. І гарбуз
2: до
1: у нього,
2: так,
1: можливо, зварений методом Паттона, безшовно, тихенько, і тому він такий великий. Да.
3: Може, і так. А у мене розуміння прийшло, що все ж таки казка «Попелюшка», де гарбуз перетворювався на карету, була створена за реальними подіями. Розумієте, в чому справа?
1: Якщо така
3: за розмірами. Я починаю в це вірити.
1: У цьому варіанті дійсно розмір має значення.
3: Да. Ну, давайте про погоду далі.
0: Реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на Мелодія FM.
3: На заході сьогодні сонячно, 24 тепла, в північних областях опадів не прогнозують, тут до 23, в центрі
4: ви як прогріється. Еміним швидко читаєте.
3: До 22 я їсти хочу вже.
4: А, тоді давайте.
3: На сході хмарно і без дощів. Ну, слухай, люди подумають, що безсовісна.
4: Люся Слімшедіївна.
3: На сході без дощу, 21 тепла. На півдні в Криму сухо, подекуди сонячно, тут 22. І у Києві сьогодні синоптики не обіцяють дощів, і на день 22.
4: Ми будемо довго тримати в цій студії пані, яка хоче їсти.
3: Ну, ляпнула.
4: Ну, нічого. Ми правду любимо, правда?
3: Правду матку.
4: Да. Коротше, всім гарного продовження дня. Бережіть себе, будь ласка, реагуйте на тривоги.
3: Да.
4: І підтримуйте тих, хто поруч з вами. Ну, я не знаю, сьогодні... Ну, наприклад, ну, бачите, що людина придивляється на ваш салат, який ви купили в супермаркеті, в кулінарії. Ну, купіть такий самий
3: людині. Або скажіть, куди йти, щоб купили там салат. Я не ділюсь їжею, навіть не натякаю Стахом.
4: Окей, гарного всім дня. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра вже о 8 ранку будемо разом зустрічати п'ятницю. Па-па.
3: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: What if God was one of us?
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.
9: I lose.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: потрібно спати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, RBUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, RBUA 6313-02-12.06.2018.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Краматорськ, влучили по автобусу. Щонайменше 12 людей загинули, 14 дістали поранення. У Києві внаслідок ранкової атаки окупантів загинула людина, ще 11 дістали поранення. У Солом'янському районі російський дрон влучив у 4-поверхову будівлю магазину. Тим часом енергетики відновили електропостачання водопровідних об'єктів столиці. У трьох районах Києва розгорнули штаби допомоги постраждалим. В Оболонському на вулиці Полярній, Солом'янському на Волинській, у Деснянському у приміщенні 259-ї школи. Там мешканці пошкоджених будинків можуть отримати допомогу та необхідну інформацію. СБУ затримала дезертира, який, повернувшись із СЗЧ, наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку та суміжних з'єднань. Фігурант – мобілізований з Полтавщини. Ворога насамперед цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ. Після передачі інформації спецслужбам загарбників, найманець сподівався заховатися у Кременчуку. Чоловік під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Далі про освітян. Вчителька англійської мови з Ірпеня на Київщині Світлана Меркулова стала найкращою в Україні. Переможницю визначила національна премія для вчителів-агентів змін. Серед учнів пані Світлани – призери обласних олімпіад, випускники з найвищими балами мультитесту. Окрім пані Світлани, премія визначила переможців у кількох додаткових номінаціях. І наостанок про футзал. Україна стартувала в еліт-раунді відбору на жіночий чемпіонат Європи. У першому матчі програла Норвегії з рахунком 1-2. Сьогодні синьо-жовті грають з командою Бельгії, а у суботу – Польщі. Переможець групи напряму вийде на чемпіонат Європи, тоді як друге місце може забезпечити як пряму путівку, так і участь у плей-офф.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоби менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Знижки, що підіймають настрій. Оварус – печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM» «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доки не є лікарським засобом.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Так, Київстар, номер 2175, лоїзний вибачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Від творців приватпідписок.
12: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
11: Що? Медичний консьєрж?
13: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
14: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
15: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
16: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
18: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
19: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві у Солом'янському районі локалізували пожежу у 4-поверховому магазині, у який влучив російський дрон. 2 людини загинули, ще 2 поранені. Пошуково-рятувальна операція триває. У Запоріжжі загарбники завдали удару по вантажівці. 1 людина поранена. Медики надають допомогу. Далі про живлення. В Україні посилили обмеження електропостачання, а планові графіки тимчасово скасували. Як повідомили в Міненерго, причиною різких вимкнень стали пошкодження мереж через російські обстріли та падіння напруги. У Києві та області, а також на Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині ввели аварійні відключення. За даними відомства, це вимушений крок, аби запобігти масштабним аваріям у системі. Повернення до звичних погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації. Енергетики відновлюють живлення всюди, де дозволяє безпека. Тепер про підтримку. В Україні створять Державну службу супроводу ветеранів. Вона передбачає закріплення індивідуального фахівця за кожним захисником та захисницею. Після демобілізації або висновку ВЛК дані автоматично потраплятимуть до системи, а координатор повинен зв'язатися з ветераном протягом доби-двох. Фахівець допомагатиме на всіх етапах – від відновлення здоров'я та психологічної підтримки до працевлаштування і адаптації в громаді. Індивідуальний план супроводу можна буде погодити безпосередньо через застосунок «Дія». І наостанок. Наступного року Туреччина планує запустити власний космічний апарат до місяця. Політ триватиме близько 2 місяців. Протягом 3 місяців апарат досліджуватиме сонячний вітер, магнітні поля, радіацію та механізми утворення води на місяці. Наукову місію можуть продовжити до 1,5 року, а після її завершення станцію контрольовано спрямують на місячну поверхню. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестань обов'язково користуйтесь препаратом за
0: прискіпцією. Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Спи.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Краматорську уже 30 загиблих внаслідок російського авіаудару по двох автобусах. Ще 18 осіб поранені. Завтра у місті оголошений день жалоби. Через трагедію у Краматорську та Слов'янську зупиняють роботу громадського транспорту. Тим часом у Києві до 14 зросла кількість поранених. Крім того, через перебої зі струмом тимчасово не курсує електротранспорт. Через перебої зі світлом у Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському районах знизився тиск води. Комунальники та енергетики працюють над відновленням систем. Далі про допомогу. Протягом вересня із Херсонщини евакуювали 256 людей, серед яких 18 дітей. Евакуйованих людей розселяють як у модульних містечках регіону, так і в соціальних закладах Хмельницької та Вінницької областей. Посадовці нагадують, обов'язкова евакуація діє у 80 населених пунктах Херсонської області. Усі вимушені переселенці отримують безкоштовний проїзд, а також гуманітарну, правову та психологічну допомогу. Тепер про ситуацію на кордоні з Румунією. На Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску – Біла церква Сігето Мармацієй. Перетин кордону функціонуватиме цілодобово для легкових автомобілів. Згодом там дозволять проїзд фурам та автобусам. Далі про ягоди. Все ще можемо поласувати пізніми сортами малини. Кілограм коштує від 200 до 300 гривень. Садівники кажуть, потроху відходить. Переробники збираються заробляти на замороженій малині. У Польщі сезон провалився, а наші виробники отримали нові можливості. І наостанок, Чехія відмовилася від участі у Євробаченні наступного року. Суспільний мовник пояснив рішення змінами у бюджеті. Канал також не купуватиме права на трансляцію конкурсу. Раніше від участі відмовилися Нідерланди та Ірландія. Наступне Євробачення має пройти у болгарському Бургасі.

0: відправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми: жар, біль і ламає. Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є.
10: Приватпідписки.
11: Тепер нові тарифи.
12: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
13: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
14: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова Лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
13: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій Лінії.
15: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: Цікава історія з одного київського супермаркета. Mm-hmm. Там жінка робила закупки з вороном на плечі.
18: Mm-hmm. О, так що, ну, принципі, нормально, ручний ворон.
17: Домашній. Я навіть не знав, що
18: таке. У мене питання. Всі бачили цього ворона, чи тільки ти, Андрій? Ти знаєш, коли мене запитують про хобі, то я кажу, що я стежу за пташкою.
17: Серйозно?
18: Да. І зазвичай питають, що за пташка,
17: ага,
18: де й т.п. Я кажу, кукуха, постійно кудись від'їжджає, я її ловлю.
17: Да, не тільки в тебе таке хобі.
18: Да.
17: Під деревом, на якому сидять дві ворони, мужик миє машину, і одна воронища каже, ні, почекай, я теж хочу. Давай дочекаємось, коли повністю помиє.
18: Мистецтво.
17: Да, це точно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
16: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
4: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вчасно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених

0: що подивитись ввечері вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний почальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. Загарбники обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури у Сумах. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Серед постраждалих двоє дітей. За попередньою інформацією, ворог застосував далекобійну реактивну артилерію. У Києві до 3 зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів. Ще 14 містян дістали поранення. Далі про візит. До України прибув міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд. Разом із президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями урядовець відвідав зруйнований будинок у Прилуках на Чернігівщині. Туди учора прилетіла російська ракета. За останніми даними, загинули 22 людини, поранених більше півсотні. Сьогодні в місті другий день жалоби. Тепер про тепло. На Рівненщині у Володимирецькій громаді визначилися з датою початку опалювального сезону. Стартує 15 жовтня, а для закладів та установ опалення можуть увімкнути раніше, залежно від температури повітря. Усе через зниження температури, особливо вночі. У разі потепління та підвищення температури вище плюс 8, подачу теплоносія зупинятимуть. До слова, напередодні батареї потепліли у Вараші та Старій Рафалівці. Далі про стягнення. Власники ваговозів і у вересні штрафували за перевантажений транспорт. Бюджет отримав майже 11,5 мільйонів гривень. Найбільше порушень зафіксували на Вінниччині, Київщині та Полтавщині. По всій країні працюють понад 60 майданчиків автоматичного зважування. І наостанок про Нобелівську премію з літератури. Її отримала канадська письменниця Енн Карсон. Її відзначили за сміливу та винахідливу творчість, яка у діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. 76-річна жінка вивчала класичну філологію та багато років викладала античну літературу. Серед її найвідоміших творів – віршовані романи «Автобіографія Червоного» і «Краса чоловіка».

0: Запрягайся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Застосування обов'язково прошу перевірити за лікарем та ознайомтеся з інструкцією для
0: дійсного застосування. Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на aptek.ua.

0: Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
1: шоу. В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
2: Ну,
1: як то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
2: Ну, таке діло.
1: Да.
2: Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку швидкий кар'єрний ріст, а з іншого без трактора фіг до школи дістанешся.
1: А до речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
2: Да. І бар'єр швидко взятий.
1: Да, це точно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Кліндухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський ветеринарний завод.
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити супер... Але
2: у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Шо?

0: інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Підірватись від землі. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. У Києві та частині столичної області знову запровадили екстрені відключення. Як пояснили енергетики, рішення ухвалили через чергові російські обстріли, які пошкодили енергетичне обладнання. Тому система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію між регіонами. Екстрені заходи застосували, аби уникнути перевантаження мережі та запобігти масштабним аваріям. Тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону мають розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. У документі пропишуть чіткі терміни служби, а ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану – у строки, які визначить президент своїм указом. Україна посіла третє місце у світі та перше у Європі за кількістю зафіксованих кібератак у першій половині 2026 року. На нашу країну припало майже 5% усіх глобальних кібератак, а основними цілями зловмисників залишаються державні установи та сервіси. Експерти наголошують, ворог усе активніше використовує штучний інтелект, тому організаціям необхідно залучати ще інструменти для ефективного відбиття загрози. Британія запровадила санкції проти 38 російських нафтових компаній, танкерів і постачальників армії. У санкційні списки також увійшли три криптобіржі і дві платіжних платформи, які РФ могла використовувати для обходу фінансових обмежень. І наостанок, у Києві відновили проєкт «Площа зірок». Іменну зірку отримала олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих. Також свої зірки отримали олімпійський чемпіон із фехтування Григорій Кріс, чемпіон світу з боксу Сергій Дзіндзірук та багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: настрій зранку до сніданку. Живи наповну!
1: Вівсянка шоу! Обіцяла розповісти дещо цікаве про котів, чому вони нюхають людей, труться об нас, і взагалі свої ніздрі, ліву і праву, використовують за різним призначенням.
2: Цікаво.
1: Цікаво. Насправді, Стахов, я не бачу особливого ентузіазму в твоїх очах щодо цієї теми, зате в мене є Сережа Звукач, у якого шикардосний кіт. От, і 100% буде цікаво. Зараз всі котолюби на тебе дивляться отак, от і думають, а, собачник, і зараз ми вам утрем носа. Диви, в чому фішка. Чому коти взагалі нюхають людей? Так. Ти от колись думав?
2: Ну, мені здається, що коти знають, розпізнають тебе за запахом, бо типу, що це моя людина.
1: Абсолютно правильно. Вони своїх людей запам'ятовують, точно знають, як ти пахнеш. Якщо ти приносиш якийсь олійовий запах з вулиці, вони тебе обнюхають вздовж і впоперек. Фішка в чому? Що в усатих понад 200 мільйонів нюхових рецепторів. У нас 5 тільки мільйонів, а у них 200.
2: Непогано.
1: Ну, теж непогано, але ти уяви, наскільки ми можемо смердіти, наприклад, для них, або навпаки пахнуть.
2: А тепер я розумію, чому ці історії, що там сіамський кіт живе у жінки, прийшов мужик, він йому, я не знаю, там, я не знаю, поцарапав.
1: Ну, от я так і кажу. Так от, особливо часто, кажуть, тварини нюхають руки і одяг, тому що там найбільша кількість інформації знаходиться. Коти, як я вже казала, розрізняють знайомі і незнайомі запахи, довше зосереджуються на незнайомих, тому чужаків обнюхають вздовж і впоперек. А коли труться, то навпаки розповсюджують свої аромати. Що типу, ти моя! Тік-тік-тік! Або ти мій! І ще важливо, що я сказала про ніздрі, да? Права і ліва. Це капець, я прочитала, думаю, ого. Частіше використовують праву ніздрю на початку контакту з незнайомими запахами. От вони саме правою так занюхають, ліву закладають пальчик.
2: Не треба демонструвати.
1: Не треба? Да, ладно.
2: Да. Бо у нас відеокамера, можуть подумати, що ти чимось іншим займаєшся.
1: Та ну перестаньте. От, коли вже звикають до запаху, то частіше переходять саме на ліву ніздрю. Нею більше користуються.
2: Зрозуміло.
1: Тобто тебе знайомого вони обнюхають лівою, якщо я прийду в гості правою.
2: Да, я знаю ще прикол, що коли ти от погладив котика, да? І він починає умиватися, і ми так думаємо, ой, гостей запрошує. Він не запрошує, він хоче просто змити з себе твій аромат, щоб твій аромат не був на його хутрі.
1: А якщо котик підходить і підіймає лапку на тебе, Андрій?
2: Це зовсім інша історія, це точно ти не сподобався. Ти на кого лапу підняв? Ну, а взагалі, дуже цікава інформація, тепер всі кошатники будуть більш обережними. Ти кажеш, що ти можеш на одязі принести інший запах.
1: Да, ревнувати тебе будуть.
2: Да, я уявляю, що я якогось кота погладив, потискав на вулиці і прийшов додому. О, чому вони кусаються? Я тепер розумію, вони ревнують.
1: 100%.
2: Да, ну, дякую, Люся, дуже важлива інформація. Якось от без неї нам тепер...
1: Тяжко жилось, да?
2: Тяжко жилось.
1: Я так і зрозуміла.
2: Більше знаємо про котів.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
2: Цікава історія з одного київського супермаркета. Mm-hmm. Там жінка робила закупки з вороном на плечі.
1: Mm-hmm. От, так що, ну, нормально, ручний ворон.
2: Домашній. Я навіть не знав,
1: у мене таке питання. Всі бачили цього ворона, чи тільки ти, Андрій? Ти знаєш, коли мене запитують про хобі, то я кажу, що я стежу за пташкою.
2: Серйозно?
1: Так. Да. І зазвичай питають, ого, типу, що за пташка, де й тепе. Я кажу, кукуха, постійно кудись від'їжджає, я її ловлю.
2: Да, не тільки в тебе таке хобі.
1: Да.
2: Під деревом, на якому сидять дві ворони, мужик миє машину, і одна воронища каже, ні-ні-ні, почекай, я теж хочу. Давай дочекаємось, коли повністю помиє.
1: Мистецтво.
2: Так, це точно.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: Hard over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
3: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
7: Знаю. А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. У Запоріжжі облаштовують перше в Україні підземне мобільне укриття. Експериментальну конструкцію встановлюють у густонаселеній частині міста, а відкрити її планують до 20 жовтня. За словами посадовців, наземні укриття не забезпечують повного захисту під час обстрілів. Саме тому споруду заглиблюють під землю, аби вберегти містян від керованих авіабомб. У разі успіху експерименту такі підземні укриття з'являться у кожному районі Запоріжжя. Далі про комірне. Тарифи на електроенергію для населення залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалив уряд. Фіксована ціна діятиме як для звичайних споживачів, так і для домогосподарств із електроопаленням. Раніше уряд також продовжив дію пільгових цін на природний газ до кінця березня. Тепер про наші санкції. Українські дрони атакували Омський нафтопереробний завод, найбільший на Росії. Він розташований за понад 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Далі інформація для автомобілістів. Оформити Європротокол у разі ДТП відтепер можна просто у додатку «Дія». При незначних аваріях без потерпілих водіям більше не потрібно чекати на патрульних чи заповнювати паперові бланки. Усі дані про авто та страховку підтягуються з реєстрів автоматично, а другий учасник підключається з QR-кодом. Після підписання документ одразу надсилається до страхової. Головне, аби обидва керманичі були тверезі та мали чинну автоцивілку. І наостанок до війська мобілізувався актор Сергій Стрельніков. Виконавець ролей Довбуша в одноіменному фільмі та Сови у стрічці «Кілхаус» почав службу в батальйоні безпілотних систем. Стрельніков каже, буде розповідати про тих, хто щодня тримає небо і землю. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський».

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримає 11 будинків і 4 гектари землі.
6: Ну, як
5: то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
6: Ну, таке діло.
5: Да.
6: Ой. Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку, швидкий кар'єрний ріст, а з іншого, без трактора фіг до школи дістанешся.
5: До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
6: Да. І бар'єр швидко взятий.
5: Да, це точно.
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
3: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
4: «Вівсянка шоу».
3: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія ФМ. Горілка
5: засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія ФМ. Горілка Козацька Рада. Україна.

0: сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
8: Береги, береги. Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече,

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Сьогодні день жалоби одразу у трьох містах – у Прилуках на Чернігівщині, Кременчуку на Полтавщині та Олександрії на Кіровоградщині. Загалом йдеться про 26 цивільних жертв, поранених десятки. Крім того, завтра день жалоби оголосили у Краматорській громаді на Донеччині. Через авіаудар по пасажирських автобусах росіяни вбили 30 цивільних, ще 18 поранили. Далі про погоду. Завтра очікується погіршення. Через холодний атмосферний фронт на заході, півночі та Вінниччині пройдуть дощі, а температура знизиться. На решті території втримається тепла і суха погода. По всій країні можливі сильні пориви вітру. Через різку зміну погоди метеопатам варто мати під рукою необхідні ліки. Тепер про міжнародну політику. Українська делегація завтра, а також у суботу, вестиме переговори із американською стороною у США. Про це повідомив президент. Глава держави також закликав Вашингтон посилити тиск на Росію. Далі про мандрівки. Вперше за майже 20 років на кордоні України та Румунії відкрили новий пункт пропуску. На Закарпатті запрацював автомобільний перехід «Біла церква» Сігіто-Мармації через Тису. Нині він може пропускати до 400 легковиків на добу. Згодом його планують розширити для вантажівок і автобусів. І на сам кінець про кіно. Режисер кращого українського фільму року «Ти космос» Павло Остріков анонсував новий фільм «Трагедія». За сюжетом християнського бога скинули давньогрецькі боги, які тепер правлять світом. Головні герої – професор філософії Юрій Волошин та студент Коля – вирушають у подорож до царства мертвих, щоб повернути своїх близьких. Зйомки запланували на літо наступного року. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/raval-programa власний рахунок, privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Цікава історія з одного київського супермаркета. Там жінка робила закупки з вороном на плечі.
13: Нормально, ручний ворон.
12: Домашній. Я навіть не знав,
13: у мене таке. Питання.
12: Таке?
13: Всі бачили цього ворона, чи тільки ти, Андрій? Ти знаєш, коли мене запитують про хобі, то я кажу, що я стежу за пташкою.
12: Серйозно?
13: Так. Да. І зазвичай питають, що за пташка, де й тепе. Я кажу, кукуха, постійно кудись від'їжджає, я її ловлю.
12: Да, не тільки в тебе таке хобі.
13: Да.
12: Під деревом, на якому сидять дві ворони, мужик миє машину, і одна воронище каже, ні, почекай, я теж хочу. Давай дочекаємось, коли повністю помиє.
13: Мистецтво?
12: Да, це точно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Ад Київстар, номер 2175, лаєстрій, початчанків електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Нове!

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kat.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Заряджаєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Давай.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: В Іспанії ціле село продають за 850 тисяч євро. Да, покупець отримує 11 будинків і 4 гектари землі.
6: Ну,
5: як то кажуть, трохи дешевше, ніж квартира двокімнатна в Ужгороді зараз.
6: Ну, таке діло.
5: Да.
6: Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй вийти заміж. За директора школи або за тракториста. З одного боку швидкий кар'єрний ріст, а з іншого без трактора фіг до школи дістанешся.
5: Да. До речі, цікавий факт. Будь-який сільський паркур починається зі слова «шухер».
6: Да. І бар'єр швидко взятий.
5: Да, це точно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Які
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Він любить косити газ.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Шо, 15-26-го, питання ще на

0: Ви офлайн.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є.
10: Приватпідписки.
9: Тепер нові тарифи.
11: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділенні банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приватпро 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приватпро спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте свій лікар та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: Цікава історія з одного київського супермаркета. Mm-hmm. Там жінка робила закупки з вороном на плечі.
19: Mm-hmm. От, так що, ну, нормально, ручний ворон.
18: Домашній. Я навіть не знав,
19: у мене таке питання. Всі бачили цього ворона, чи тільки ти, Андрій? Ти знаєш, коли мене запитують про хобі, то я кажу, що я стежу за пташкою.
18: Серйозно?
19: Да. І зазвичай питають, типу, що за пташка, ага, де й тепе. Я кажу, кукуха. Постійно кудись від'їжджає, я її ловлю.
18: Да, не тільки в тебе таке хобі.
19: Да.
18: Під деревом, на якому сидять дві ворони, мужик миє машину, і одна ворониші каже, ні, почекай, я теж хочу. Давай дочекаємось, коли повністю помиє.
19: Мистецтво.
18: Да, це точно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
17: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Потрібна страховка для авто. То здоров'я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: 204-40-40.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава «Військо Запорозьке», яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.
2: Скільки

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за простоте.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

час. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.